0: o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut
1: o noapte în șoapte.

lo sai vado, se già ho che poezie lor e nu mai o balade, și cruze roșii copți sub haină de iubire, atâtea umbre împrejur și totuși am

0: Radio Norok.
1: Ochii tăi în zori mă cheamă, privirea ta în noapte mi-a șoptit.

0: Radio Norok.
1: Las ultima lacrimă să se scurgă, la fel și tot ce-am simțit cândva. O las ultima oară în bucăți să mă spargă, până când durerea se va dizolva. Ultima lacrimă, promit că renunț, renunț la tine, la noi, la trecut. Mă las străpuns de ultimul glonț și apoi dau uitării tot ce-a dorit.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. O noapte, o noapte în șoapte.

0: De mult ți l-ai dorit, succesul tău mă face fericit.
1: Radio Noroc.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la știri.
1: Președinția cipriotă a Consiliului Uniunii Europene a anunțat deschiderea procedurilor pentru primul cluster de negocieri de aderare cu Republica Moldova și Ucraina, un pas considerat esențial în avansarea procesului de integrare europeană a celor două state. Potrivit informațiilor prezentate de autoritățile europene, primul cluster vizează valorile fundamentale, inclusiv statul de drept, funcționarea instituțiilor democratice, reforma justiției și drepturile fundamentale. Deschiderea acestui grup de capitole este considerată una dintre cele mai importante etape ale negocierilor de aderare. Comisia Europeană urmează să prezinte oficial propunerea de deschidere a primului cluster la reuniunea Consiliului Afaceri Generale din 16 iunie, iar liderii statelor membre ar putea aproba formal decizia la summitul european din 18-19 iunie.
2: Republica Moldova va beneficia de investiții de peste 1 miliard de euro din partea companiilor private, inclusiv din Uniunea Europeană și a instituțiilor financiare internaționale. Anunțul a fost făcut la conferința investițională Republica Moldova-Uniunea Europeană, eveniment care a reunit joi la Chișinău peste 500 de investitori, lideri de afaceri, reprezentanți ai instituțiilor financiare internaționale și parteneri de dezvoltare. Evenimentul a fost deschis de președinta Republicii Moldova Maia Sandu, comisara europeană pentru extindere Marta Kos și prim-ministrul Republicii Moldova Alexandru Munteanu. În discursul său din deschiderea evenimentului, prim-ministrul a subliniat că Republica Moldova se află într-o etapă decisivă de transformare economică susținută de parcursul european, reforme și investiții.
1: Sancțiunile pentru utilizarea ilegală a datelor cu caracter personal vor fi înăsprite în Republica Moldova. Un proiect de lege aprobat de guvern prevede majorarea amenzilor și extinderea competențelor autorităților responsabile de protecția datelor. Noile prevederi urmăresc să combată mai eficient cazurile de colectare, stocare, transmitere sau utilizare neautorizată a informațiilor personale. Modificările vizează atât persoanele fizice, cât și companiile sau instituțiile care încalcă regulile privind protecția datelor. Proiectul prevede sancțiuni mai severe pentru divulgarea ilegală a informațiilor personale, utilizarea datelor fără consimțământul persoanelor vizate sau nerespectarea măsurilor de securitate necesare pentru protejarea acestora. Autoritățile susțin că ajustările legislative sunt necesare pentru armonizarea cadrului normativ național cu standardele europene în domeniul protecției datelor cu caracter personal și pentru creșterea nivelului de siguranță a cetățenilor în mediul digital. Documentul urmează să fie examinat de Parlament.
2: Președinta Maia Sandu a deschis joi conferința

0: Agența de Investiții Uniunea Europeană, Republica Moldova, alături de Comisara Europeană pentru Extindere Marta Kos și prim-ministrul Alexandru Munteanu. Evenimentul a reunit instituții financiare internaționale, investitori privați din Uniunea Europeană și companii moldovenești. În discursul de deschidere, șefa statului a transmis că prezența investitorilor europeni la Chișinău confirmă o schimbare de percepție față de Republica Moldova. Prezența dumneavoastră aici este un mesaj că Moldova este o țară pe care lumea o privește acum cu mai multă încredere și mai mult interes, a spus Maia Sandu. Președinta a subliniat că locul Moldovei în Uniunea Europeană este susținut de toate cele 27 de state membre, ceea ce oferă investitorilor previzibilitate. Când investiți în Moldova, investiți într-o țară al cărei viitor este ancorat în Europa. Acest grad mai mare de încredere se reflectă deja și în cifre, a adăugat șefa statului. Investițiile europene în Moldova au crescut cu aproape 30% în ultimii 4 ani.
1: La Casa Albă cresc îngrijorările privind riscul unei escaladări a războiului din Ucraina după recentele atacuri cu drone lansate de Kiev asupra unor obiective strategice din apropierea orașului Sankt Petersburg. Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat că Ucraina și-a îmbunătățit semnificativ capacitatea de a desfășura atacuri cu o rază lungă de acțiune în interiorul teritoriului rus și a avertizat că riscul unei escaladări este mai mare decât în urmă cu 2 ani. Drone ucrainene au vizat instalații energetice și obiective militare din zona Sankt Petersburg, inclusiv un terminal petrolier și facilități militare. Autoritățile ucrainene au confirmat operațiunea, susținând că au fost lovite obiective care contribuie la efortul de război al Rusiei. De cealaltă parte, Rusia califică astfel de atacuri drept acte de agresiune și susține că sistemele sale de apărare antiaeriană interceptează majoritatea dronelor lansate de Ucraina.
0: Aliații cheie ai Ucrainei, așa numita Troica Europeană, Germania, Franța și Marea Britanie, elaborează împreună cu Kievul un plan de implicare a Rusiei în negocieri cu scopul de a pune capăt războiului, subliniind schimbarea dinamicii conflictului în favoarea Ucrainei. În Rusia însă și se aud din ce în ce mai tare, chiar și printre comentatorii pro-guvernamentali, voci care spun că războiul a ajuns într-un impas și că trebuie să se pună capăt acestui. Dar Vladimir Putin nu dă încă semne că ar fi dispus să facă compromisuri.
2: Meteo la Radio Noroc.
0: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din sud-est, moderat până la puternic. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 24 de grade în nordul țării și 29 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 25 și 28 de grade, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de stat. Mâine se prevede averse cu descărcări electrice pe întreg teritoriul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O zi bună în continuare!

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Iar jumătatea noastră mai bună sunteți voi, bună dimineața!
1: Vă spunem bună dimineața tuturor, da, așa este, o jumătate cu cealaltă jumătate se completează, iar noi aici la radio, ca să putem merge mai departe, ca să putem fi activ, trebuie să avem și cealaltă jumătate, adică pe ascultătorii noștri.
0: Astăzi, în a 156-a zi din an, azi e zi de vineri, e sfârșit de săptămână, cine a uitat? Le reamintim.
1: Da, parcă ar fi acea început de relaxare, știi? Când te relaxezi, nu te relaxezi deodată. Așa, treptat o faci. Uite, așa e cu ziua de vineri. Setat avem în cap că e vineri, că e început de weekend, dar cumva în față mai avem câteva ore, cele 8 ore pe care trebuie să le muncim la lucru și doar ne setăm. După masă, deja gata, vine. Întreg organismul nostru este la odihnă, în weekend.
0: Și în toată lumea, de fapt, sunt mai multe sărbători astăzi. Ia uitați-vă. În Bulgaria este festivalul trandafirilor azi. În Danemarca este sărbătoarea iepurașilor de soare. Ziua națională a rachiului de casă e în America. Și așa mai departe. Mai multe sărbători. Avem și noi sărbătorile noastre.
1: Avem și sărbători ciudate astăzi.
0: Da, ziua rățuștelor din cauciuc.
1: Ai văzut? Ai văzut, avem și noi astăzi sărbători din astea. Rățuștele de cauciuc, vai, dar cât de colorate sunt și sunt prietenele copilașilor, mai ales atunci când părinții vor să le facă băiță, da?
0: Da. Și părinții se joacă mai bine cu ele decât copiii.
1: Cam așa.
0: Copiii se plictisesc foarte repede. Hai să nu ne plictisim împreună, hai să fim împreună și astăzi. Guz, care vă declară că vă iubește.

0: publicitate.
1: Scăldat de oferte avantajoase. Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei. Frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă gambă de pui la 55,90 lei pentru 900 grame și salată iceberg la 35,90 lei kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
5: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
6: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
7: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
8: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
9: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
10: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
11: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
12: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
13: Dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești. Rămâi cu Radio Noroc, departe de griji și aproape de muzica neamului.

0: De la 8, bea ceai, cafea și compot.
1: Informativ și muzical.
2: Da, mai ales cafea. Așa?
3: Da, mai ales cafea.
2: Da, dar cafea nu se bea pe stomacul gol. Au zis-o medicii de mai multe ori și am spus-o și noi aici.
3: Da, așa citându-i. Este.
2: Cafea se bea, deci, după un mic dejun. Măcar oricât de mic.
3: Să știi că, pentru că sunt sigură că ascultătorii noștri savurează cafeaua de dimineață alături de noi, sunt unii care poate o au acum lângă ei în drum și ne ascultă la radio. Și asta mi-a strânit curiozitatea și am găsit o informație tare faină și vine din Napoli, acolo unde s-a născut o frumoasă tradiție a cafelei suspendate, cunoscută sub numele de cafe sospenso. Ideea este foarte simplă, foarte simplă și în același timp este emoționantă. Cineva plătește o cafea în plus fără să știe cine o va primi, doar pentru ca un străin aflat într-o situație mai grea să se bucure la un moment dat de această căldură și aromă de cafea. Deci, practic, tradiția pornește în spiritul popular al orașului Napoli, acolo unde cafeaua nu este doar un obicei zilnic, da? Ci aproape un ritual social, mă refer, pentru că oamenii nu se întâlnesc la o bere, ci se întâlnesc hai la o cafea. Își savurează repejor espresso și merg mai departe. Discută, schimbă replicile și merg mai departe. Ceea ce face acest obicei cafe sospenso atât de frumos este anonimatul gestului. Cel care plătește nu știe cine va bea cafeaua, iar cel care o primește nu știe cine i-a oferit-o.
2: Adică eu mă duc, îmi iau o cafea pentru mine.
3: Da.
2: Iau o cafea pentru mine.
3: Exact.
2: Și mai achit una pe care nu o iau, dar o las să o ia cineva care are nevoie de cafea și n-are bani.
3: Exact. Exact.
2: Oricine ar fi.
3: Și poate acest gest nu rezolvă toate greutățile vieții persoanei care poate nu-și permite o cafea.
2: Dar ne educă să fim mai empatici.
3: Exact, dar schimbă pentru câteva minute felul în care oamenii văd și simt lumea. Pentru că această tradiție este foarte bună, știi, pentru cine? Pentru comunitate. Pentru a simți ce face aproapele, pentru a fi în asentimentul său, pentru că el transformă un lucru obișnuit într-un act de solidaritate. Pentru tine este un lucru obișnuit să mă duc, să-mi cumpăr cafeaua și să o savorez. Dar în momentul în care mai achit niște bănuți în plus pentru o altă cafea, îmi dau seama că la un moment dat cineva se va bucura de acest gest. Și mie îmi pare foarte frumoase aceste acte de binefacere, anume sub semnul anonimatului.
2: Da, e frumos. Nu știu, într-o societate ca a noastră, dacă ar prinde acest gest. Pentru că totul depinde de mentalitate.
3: Exact, exact. Dar eu cred că am putea să învățăm și avem ce să învățăm de la alte țări, de la alte comunități în care acest lucru este dezvoltat. Deci dacă la ei se poate, eu cred că și la noi este posibil acest lucru, am putea să ne educăm și noi. Apropo, zilele trecute, parcă de 1 iunie, am văzut pe internet, circula un video în care copilașii beneficiau, nu mai știu exact, fie de o înghețată, fie de... Da, parcă de o înghețată. Știi cu ce achitau?
2: Cu?
3: Cu frunze. Deci, o teșghea din centrul capitalei a zis așa, hai să încurajăm cumva copiii să fie și ei clienții noștri. Copiii adunau frunze.
2: Adunau cum? Le rupeau din copaci?
3: Nu, de jos luau frunze, pentru că sunt frunze pe jos. Se duceau la teșghea și punea frunza în față și zicea doamnei de acolo, vreau o înghețată cu vanilie.
2: Eu.
3: Ai văzut?
2: Dacă aduceau un desen, mai înțelegeam, dar frunze...
3: Acum nu oricine are veleități în a desena, mai ales copila și mici, știi?
2: Ei, da. Ba, nu. Toți copiii preferă să deseneze așa cum pot ei.
3: Eu cred că până la urmă simplitatea gestului contează. Adică indiferent ce ai duce, fie o frunză, fie un desen, contează inițiativa celor care au venit cu această idee. Și bravo comunității din Napoli pentru acest gest frumos care până la urmă sudează o comunitate.
2: Iar cafeaua în stradă se bea în ce?
3: În ce? În paharul ăla de...
2: Carton.
3: Da.
2: De hârtie. Deci, un hindus pe nume Sunil Joseph, de 57 de ani, a stabilit un record demn de cartea Guinness.
3: Ce a făcut?
2: El a inițiat o colecție din pahare de carton din diferite țări. Deci, până în prezent, a adunat vreo 590 de păhăruțe de 5 până la 500 de mililitri, cu fel de fel de desene din 31 de țări ale lumii. Mai devreme, pasiune pentru colecții l-a forțat să adune etichete de îmbarcare, fel de fel de ambalaje, lame de ras, căni de cafea, de altfel, pachetele de ceai și așa mai departe.
3: Așa.
2: În 2013 a intrat în cartea recordurilor cu colecția sa din 5986 de carduri telefonice.
3: Deci, practic, este un colecționar, da?
2: Este un colecționar, da. Mie îmi plac oamenii care sunt pasionați.
3: Asta voiam să uite. Hai să deschidem acest subiect în această dimineață, pentru că și tu ești pasionat. Tu colecționezi cutii
2: da,
3: de...
2: Da,
3: stai un pic, da? Nu la asta mă referam. Mă referam la altceva. Tu colecționezi cutiuțele, chibrituri, da? Sau cutiuțele de chibrituri.
2: Da.
3: Poate sunt ascultători care colecționează altceva și poți să ne sune la 545333 și să se laude cu colecția lor. Ce au în colecție? Cum? De când colecționează? Ce i-a făcut să strângă aceste lucruri?
2: Așa.
3: Poate leagă ceva.
2: Hai să dăm start telefonului, interactivului, sau cum zicem noi, extemporalul la telefon, 0225453333. Ne sunați și ne spuneți ce colecționați, ce vă place să colecționați, ce v-ar plăcea să colecționați.
3: Uite, eu fac parte, mă expun eu prima dată, da? Prima. Eu nu colecționez nimic.
2: Nu e asta singurul tău neajuns.
3: Știu. Dar nu colecționez pentru că nu mi-am pus niciodată un scop și nu neapărat că aș fi foarte superficială și nu aș putea să fac acest lucru, dar nu m-am gândit niciodată că aș putea să colecționez ceva. Pe când știu un copilaș care știe ce colecționează monede de... ții minte, mai erau monedele alea de un ban. Un bănuț. Uite, mai găsește băiețelul respectiv, chiar dacă deja nu mai e băiețel, e adolescent, și tot pune acolo în pușculiță. Nu știu câți lei are în monede, dar este și asta un motiv de a-ți arăta preferințele și...
2: Nu, și mie îmi place să colecționez bancnote. De
3: da.
2: 500 de lei, cel puțin, sau de 1000.
3: Da, 545333 este numărul de telefon. Așteptăm să ne sunați, să intrați cu noi în direct și să ne spuneți ce colecționați dumneavoastră sau ce ați dori să colecționați.
2: Iar Adrian Ursu ne amintește odată în plus despre aroma babelor de cafea, că tot am vorbit despre cafele și păhăruțe.

0: spre boabele de cafea, probabil le savurează acum în cafeaua de dimineață.
1: Și parfumul lor i-a trezit curiozitatea sau dorința de a vorbi unui ascultător.
0: Alo, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
2: Alo, bună dimineața!
1: Bună!
0: Cu cine discutăm?
2: Cu domnul Alexandru din Santander, Spania.
0: Bună dimineața, Spania!
2: Da, bună dimineața.
1: Dar ce faceți la ora asta? Că la voi e ora 5 dimineața, decât știu eu.
2: Personal, eu tot timpul la orele 5 mă trezesc dimineața, fiindcă muncesc foarte mult cu colecțiile mele.
0: Aveți dumneavoastră colecții? Sunteți un colecționar?
2: Da, foarte pasionat încă. În privința că colecționez jucării de Playmobil, care noi în copilăria noastră nu le-am avut. La momentul dat, cred că am undeva în jur la 50.000 de...
0: Oleu! Pentru cei care nu știu, Playmobil-ul e un fel de Lego mai mare. Da?
2: Nu, Lego, am și Lego, dar nu mă pasionează Lego, fiindcă aici se spune când un domn nu ajunge la maturitate, se spune că joacă Lego.
0: Dar să știți că nu e atât de rău Lego, pentru că dezvoltă foarte bine abilități locomotorii.
2: Sunt de acord foarte mult. În primul rând, din Santander, majoritatea mă cunosc de că eu sunt un pasionat care cumpără Playmobil și păpuși, anume păpuși,
0: da,
2: și toți îmi propun, nu importă cine, țigani, spanioli care vând de mâna a doua. Și
1: sunteți un personaj cunoscut acolo, un personaj cunoscut?
2: De moment, da, că fiindcă mă ocup cu locurile astea de acum vreo 5 ani, și m-a pus să pasionarea asta de colecționare boală. Atât. Și ca să nu-mi ies de minți, zic, măi, ceva trebuie făcut.
1: Întotdeauna există.
2: Mai am un trăsnit, să mă scuzați, deasupra spaniol care m-a pasionat. El colecționează machete de tancuri, care am început și eu.
0: Are în jurul
2: la vreo 5.000 el are.
0: Machete de tancuri? Stați un pic, atâtea tancuri sunt sau e același model în diferite variațiuni?
1: Eu am prezis că nici armata spaniolă nu are atâtea tancuri.
2: Pe urmă, când fac mai mult colecții, le pun în vânzare în Vinted, ori în Vrapo. Și nu puteți mă deabă, dacă nu mai bine trimiți armata asta în Ucraina.
1: Corect.
0: Ar ajuta dacă ar fi adevărat.
2: La momentul dat, chiar ieri am scos din anunțuri, am scos undeva la 100 de tancuri. Și alte pasionare care tot foarte, e Scalectric, care la Moldova nu am avut noi așa ocazie să avem jocurile astea.
0: Nu am fost atenți, încă o dată.
2: Sunt pasionat 10 ani cu...
0: Dar ce e asta? Explicați-ne și nouă, că s-ar putea să nu...
2: În spaniolă se mai spune că e pista serada. America, pista care e de joc cu mașini...
0: Roller coaster din ăsta pentru mașini, da?
2: Sau... Da, care merg, se cheamă scalete sau cariera, depinde, și în fiecare țară le dumnesc în modul lor.
0: Aha.
2: Și că sunt un pasionat, vreo 10 ani mă ocup cu asta și totodată este în care meu dragostea de el, anume spaniolii meu, mi-a pasionat.
1: Spuneți-mi, vă rog.
2: Foarte, foarte.
1: Da.
2: Am încercat am undeva în jurul la, cu aviamodelismul, cu elicopteri, am la 150. Dar spaniolii nu sunt pasionați. Și fost în Germania, era altceva. Dar spaniolii nu
0: sunt așa
2: ceva. Ești oameni liniștiți.
1: Nu le plac elicopterele, da?
2: Nu prea, dar de dronuri nici nu mai vorbim.
0: Dați seama.
1: Cum vă zice?
2: În rând, în Spania, ca să te joci cu un dron, trebuie să ai permis.
0: Da.
2: Și asta e o
1: construcție. Eu cer scuze. Am fost pasionat atât de mult, surprins de povestirea dumneavoastră, că am și uitat cum vă zice.
2: Alexandru,
1: îmi pare bine.
2: Eu am mai vorbit cu dumneavoastră, 3-4 ani în urmă.
1: Cred.
2: Când am fost la Moldova.
0: Alexandru, spuneți-ne, vă rog.
2: Și cu avia din modelismul, companierul meu, care a decedat, Antonio, el se ocupa cu copiilor, cu aviomedalismul și m-a interesat și pe mine de 15 ani în urmă. Și era tare plăcut.
0: Eu am o curiozitate, eu... domnul Alexandru.
2: Da, dar poftim.
0: Dumneavoastră ne sunați din Santander. Da. Ascultați Radio Noroc în fiecare dimineață?
2: La mine e ca să mă credeți. Eu lucrez în sate, lucrez prin sate, mai fac cum mai spune o capică neagră.
0: Așa.
2: Așa. Și de dimineață până seara numai Radio Noroc. Lumea e nebună. Măi, ce ascultă Radio Noroc, măi?
1: Dar de ce ascultați Radio Noroc?
2: De ce îl ascult? Vă spun din asta. Una, că sunt foarte pasionat și de Radio Noroc, din primele ediții care s-au început în anii 90, când eram cu Frontul Popular. Mă rog, era ca acum o răsuflare nouă pentru noi cei care...
1: O gură de aer proaspăt.
2: Da, da, da. Și mai aveam un prieten care este încă tot de ziua, încă are mai în vârstă. Acela stătea tătă noaptea și asculta Radio Noroc.
1: Pe noi ne onorează, domnul Alexandru.
2: Poftim, pasiunea asta de Radio Noroc la mine vine de anii 90. Și una cei mai bune emisiuni, emisoare de radio care de nume care o ascultă.
1: Noi vă mulțumim foarte mult pentru fidelitate, pentru că ne-ați împărtășit și ne bucurăm pentru această pasiune pentru colecții. Da. Nu știu ce faceți cu ele, cum le păstrați.
2: Vă spun dintr-o dată, când veniți la mine în casă, chiar să veniți acum, nu vă pot primi nicăieri, fiindcă toată casa e ocupată numai cu cutii.
1: Ai case, nu se supără, ai case, nu se supără.
2: Nu, soția invers mă susține, fiindcă
1: bravo.
2: Boala care o am eu incurabilă și mă susține.
0: Ei, să știți că pe lângă colecția bravo pe care o aveți dumneavoastră, mai sunteți în colecționar de cântece și de amintiri frumoase de la Radio Noroc, dacă stați de dimineață până seara pe frecvența noastră.
2: Da. Vă spun și un caz care e interesant. Când veneam din la Moldova în avion Chișinău-Milano,
0: da,
2: când veneam spre Spania, o doamnă din Ucraina vorbeau de Playmobil, de colecție. Dar eu îi zic, da, dumneavoastră toți sunteți pasionate. Nu, eu am vândut acolo ceva, dar zic, dacă dumneavoastră ești, unde vă plecați? La Malaga. Și aveți ceva? Zic, da, aveți. Dacă aveți, puteți să-l trimiteți la Santander.
1: Domnule Alexandru, mulțumim foarte mult.
0: Mulțumim pentru apel.
2: Mulțumesc și vă doresc dumneavoastră baftă să știți că sunteți cei mai minunați.
1: După publicitate, mulțumim mult. După publicitate aveți o dedicație muzicală. Publicitate.
3: Ziua ta se termină, dar Samsung Galaxy A37 încă mai are baterie. Vino la Enter și ia-l în 24 rate cu 0% dobândă. Bucură-te de un smartphone creat pentru ritmul tău activ. Comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
4: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
7: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
9: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
10: Prinde norocul de dimineață!
11: Ce-i în mână? Nu-i minciună!

0: Rádio Norok, ora 8. Ascultă știrile Radio Norok. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit. Parlamentul va institui o comisie de anchetă pentru examinarea fenomenului escrocheriilor telefonice, după ce numărul cazurilor și prejudiciile provocate cetățenilor au crescut semnificativ în ultimele luni. Potrivit inițiativei, comisia va analiza mecanismele prin care sunt comise fraudele, eficiența măsurilor de prevenire și capacitatea instituțiilor statului de a combate aceste infracțiuni. De asemenea, vor fi evaluate eventualele lacune legislative și soluțiile necesare pentru protejarea cetățenilor. Autoritățile susțin că escrocii folosesc metode tot mai sofisticate, inclusiv apeluri telefonice, mesaje și identități false pentru a convinge victimele să transfere bani sau să divulge date personale și bancare. Doar în ultimele luni, sute de persoane au fost prejudiciate, iar valoarea totală a pierderilor se ridică la milioane de lei. Membrii comisiei urmează să audieze reprezentanții organelor de drept, a instituțiilor financiare și ai operatorilor de telecomunicații. Investițiile și sprijinul financiar de peste 1 miliard de euro anunțate de Uniunea Europeană pentru Republica Moldova reprezintă o confirmare a progreselor înregistrate de țara noastră pe calea reformelor și integrării europene. Declarația a fost făcută de expertul în dreptul constituțional Victor Osmochescu. Potrivit acestuia, Uniunea Europeană condiționează acordarea fondurilor de implementare a reformelor și de obținerea unor rezultate concrete. Expertul a subliniat că sprijinul financiar și investițional oferit de partenerii europeni demonstrează încrederea acestora în capacitatea Republicii Moldova de a continua modernizarea instituțiilor și dezvoltarea economiei. Declarațiile au fost făcute în contextul conferinței de investiții Republica Moldova-Uniunea Europeană desfășurate la Chișinău, unde au fost anunțate parteneriate investiționale și intenții de finanțare de peste 1 miliard de euro din partea companiilor private și a instituțiilor financiare internaționale. Aceste resurse financiare pot contribui la dezvoltarea infrastructurii, economiei și serviciilor publice, însă succesul proiectelor va depinde de continuarea reformelor și de utilizarea eficientă a fondurilor disponibile. O deflagrație puternică s-a produs într-un bloc de locuințe aflat în construcție din orașul Durlești. Din fericire, în urma incidentului, nu au fost înregistrate victime. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, explozia a avut loc în seara zilei de 4 iunie, în jurul orei 18, pe un șantier de pe strada Cărtușa. La fața locului au intervenit două echipaje de pompieri care au stabilit că au explodat 4 butelii de gaz. În urma deflagrației nu s-a produs un incendiu, fiind necesare doar lucrări de răcire a rețelor și de securizarea zonei. Martorii au relatat că înainte de explozia din clădire s-a ridicat un fum dens urmat de o bubuitură puternică. Potrivit unor reprezentanții administrației locale, buteliile aflate pe șantier ar fi reprezentat un risc, iar incidentul readuce în atenție respectarea normelor de securitate pe șantierele de construcții. Autoritățile urmează să stabilească toate circumstanțele producerii deflagrației. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky i-a adresat o scrisoare deschisă liderului rus Vladimir Putin, în care propune o întâlnire directă și solicită instituirea unei încetări totale a focului pe durata negocierilor de pace. În mesajul său, liderul

0: de la Kiev afirmă că Ucraina este pregătită să respecte un armistițiu complet pe perioada discuțiilor și consideră că dialogul direct între cei doi șefi de stat ar putea contribui la identificarea unei soluții pentru încheierea războiului. Zelenski a propus organizarea unei întâlniri într-o țară neutră și a subliniat că Ucraina susține reluarea eforturilor diplomatice. În același timp, el a avertizat că în lipsa unui progres pe calea negocierilor, Ucraina va continua să-și apere teritoriul și suveranitatea. Kremlinul a confirmat recepționarea scrisorii și a anunțat că președintele Vladimir Putin va fi informat despre conținutul acesteia. Deocamdată, Moscova nu a oferit un răspuns oficial privind propunerea unei întâlniri directe sau a unui armistițiu. Inițiativa survine pe fondul intensificării atacurilor reciproce dintre Rusia și Ucraina și al eforturilor internaționale de identificarea unei formule care să permită reluarea negocierilor de pace.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer noros fără precipitații, vântul va sufla din sud-est, noaptea temperaturile vor coborî între 13 și 17 grade, temperaturile diurne vor oscila între 25 și 29 de grade, în Chișinău se anunță 27 de grade Celsius.

0: Ei, cu păr bălai sau ea sau el, cu păr roșcat sau brunet, șaten, nu contează.
1: Nu contează. Să știți că noi așteptăm să ne sunați la 022-545-333, pentru că am
0: deschisesem,
1: lansat,
0: da, în ora întâi, o temă de discuție.
1: O temă pornită de la un exemplu, da, un exemplu care a intrat în Cartea Recordurilor Guinness, și vă întrebam pe dumneavoastră ce colecționați, să ne sunați la 545-333 și să ne spuneți cât de mare este colecția dumneavoastră, de când ați început, ce v-a determinat să colecționați acele lucruri.
0: Ce vă place să adunați, în afară de bancnote, lei, dolari și euro?
1: Da, da. Ne-a sunat Alexandru din Santander în prima oră și ne-a zis de colecția
0: Santander sa. Santander este un oraș în nordul Spaniei.
1: Colecția sa impresionantă de figurine din Playmobil. Și uite, mai avem un mesaj pe pagina noastră de Facebook. Angela din Băcioi scrie așa: eu colecționez monede din diferite țări. Am început această colecție acum câțiva ani, când am primit câteva monede străine de la rudele mele. Mm-hmm. În prezent am monede din peste 20 de țări, fiecare având un design și o istorie aparte. Îmi place să le studiez, să aflu informații și despre locurile din care provin, și consider că această colecție este interesantă și educativă, deoarece mă ajută să învăț mai multe lucruri despre culturi și despre țări. Am peste 2500 de monede.
0: Oh, frumoasă colecție, Angela. Angela, da?
1: Da, Angela.
0: Foarte frumos. Eu cred că trebuie să, atunci când mergem undeva, nu trebuie să pierdem timpul. Trebuie să venim cu o mostră de,
1: exact,
0: de la locurile pe care le vizităm, pentru a ne aminti ulterior despre ce, unde am fost.
1: Mai avem în colecția noastră de sunete și apeluri în direct, mai avem un colecționar. Hai să vedem cum îl cheamă.
0: Alo?
2: Alo, bună dimineața.
1: Bună, bună dimineața.
2: Bună dimineața, lume bună, sunt Nadia.
1: Da.
2: Am deschis adineauri radioul și deoarece mă alătur și eu acestui grup frumos de colecționare.
0: Așa.
2: De ce nu să vă sun și eu să
1: absolut
2: vă spun colecția, nu știu, este mică sau mare, dar pentru mine este valoroasă. Eu personal colecționez maxime și citate de prin anul 1999, când eram ultimul an la facultate. Uh-huh. Până în ziua de astăzi eu fac, am vreo 3 agende pline, cap-coadă, deși acum e plin internetul și sunt pline rețele de socializare cu diverse citate. ChatGPT generează orice, dar pentru mine sunt valoroase pentru că mare majoritate au o semnificație și sunt într-un context anumite colecționate. Și la fel cu familia noastră frumoasă, obișnuim să călătorim, așa să zic eu, nu doar în țară, dar și peste cotare, și de fiecare dată colecționăm un magnet din uh-huh fiecare orășel sau țară unde avem ocazia să mergem și avem un frigider pe o parte și pe cealaltă plin cu magnetele, că soțul zice trebuie să luăm o placă de fier să o punem așa la un loc de cinste.
0: Mai cumpărați un frigider mai bine, încă un frigider mai cumpărați.
2: Sau un frigider mai cumpărăm, da.
1: Nadea, să știi că, uite, ai spus că faci această colecție frumoasă, ai această colecție frumoasă de maxime. Am realizat că, am zis eu că nu colecționez, dar și eu sunt exact ca și tine. Toate expresiile care îmi plac, le colecționez. Nu în agende, acum e mai modern în telefon să le scrii, dar am și eu. Le folosești, pentru că știi cum deseori aceste citate să nu rămână doar scrise.
2: Da. Exact, să știți că le folosesc, că sunt, nu știu, sau faptul că profesia mă avantajează, sunt învățătoare și profesoară, am fost educator mulți ani, acum uh-huh sunt învățătoare și probabil că de prin anii studenții, când îmi plăcea să folosesc tot felul de pixuri și colegii mei împrumutau caietele cu conspecte pentru că era foarte bine să rescrii tema în care să nu erau la ore. Da. Sau să o faci la copiator, dar să știți că de multe ori apelez la prima agenda, aceea de 99, care cândva am fost la o tabără cu tineri și a fost într-o noapte o tabără cu corturi și a fost o ploaie torențială. A fost udată acea agenda, am uscat o foaie cu foaie, filă cu filă și acum este așa pe locuri, sunt urmele acelea, știți, de apă, dar o păstrez și evaluez.
0: Ca o relicvă o păstrați.
2: Exact. Și mai ajung la ea de multe ori și chiar copiilor mei, copiii sunt mari și fetei mele care este curând face 18 ani, nu odată i-am spus despre ea și ea zice: mama, păstrează-o că asta este valoroasă.
1: Exact.
0: Nadia, dar care este dintre toate aceste maxime cea care vă determină, care vă place cel mai mult, care vi se pare cea mai inspirată?
1: Poate fi un crez al vieții.
2: Exact, este un crez al vieții mele, este chiar și pe pagina mea oficială de Facebook. Cred în ea și mă ajută și este dintre primele pagini din prima agendă și sună așa: înălțimile sunt greu de cucerit, dar cu Dumnezeu merită totul.
0: Frumos, e filozofică spusă aceasta.
1: Da, te lasă spre reflexie această maximă, acest citat pe care ni l-ați spus dumneavoastră mai devreme. Da, așa este.
0: Elevii dumneavoastră știu despre pasiunea doamnei profesoare?
2: Elevii mei știu și vă zic, uneori când lucrez cu ei și de cel mai multe ori lucrez cu prezentări, PowerPoint, uh-huh. De fiecare dată eu încep orice lecție, nu contează că este matematică română, eu încep cu un gând, cu un motto al zilei, cu un motto al lecției și ei sunt fetițe care cunosc bine pasiunea mea și de multe ori ei singuri îmi notează și îmi lasă pe birou anumite emoții maxime sau gânduri care ei le formulează. Și uneori îmi zic, aceasta este notată în agenda dumneavoastră. Uneori le zic că e notată, uneori le spun că am găsit-o recent, dar am avut și astfel de întrebări. Ați notat-o pe aceasta în agenda dumneavoastră?
0: Frumos.
1: Să știți că noi ne bucurăm de faptul că ați reușit să ne sunați în această dimineață. Felicitări pentru această colecție impresionantă de maxime și de magnețele despre care ați spus mai devreme. Să înțeleg că aveți multe, ați călătorit și în multe țări.
2: Eu am călătorit cu soțul și cu copii împreună, dar soțul este mai avantajat și serviciul avantajat, uh-huh. El a călătorit și mai mult. Dar maxim încercăm să o facem în vacanța ai copiilor, încă lângă noi, să profităm, să investim în astfel de bijuterii, călătoriile. Că astea rămân pentru copii pe o viață întreagă.
1: Așa este. Nadia, îți mulțumim frumos pentru apel, o zi frumoasă să ai.
0: Și o vară plină de aventuri și de călătorii memorabile.
2: Vă mulțumesc de asemenea și dumneavoastră, toate bune, sănătate.
0: Pașa Parfenii cântă special pentru dumneavoastră, stimată Nadia, ascultătoarea noastră dragă, pentru toate maximile ei. Haideți să ascultăm mesajul acestui cântec nou.

0: joase. Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei, frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară.
1: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Salam Servelat Select, semea fumat Rogov, 700 grame la 89 lei 99 bani. Baton de ciocolată Bounty Mars Snickers, 55 grame la 11 lei 99 bani. Șampon Shauma, 400 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
3: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
2: Ai nevoie de mobilier nou? Nu te grăbi să comanzi! Vino la Lumina Expo Mobile! Ai oportunitatea inedită să compari soluții și materiale, să eviți greșelile de alegere și să rezolvi avantajos problema mobilierului. Expoziția are loc între 11 și 14 iunie la Mold Expo. Detalii pe expo.lumina.md.
0: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
4: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.
5: Dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.

0: în această dimineață noi ce facem? Colecționăm ascultăm telefoane.
1: Da. Și ascultăm muzică bună, că au cântat frații Alexandru și Gheorghe Doros, Silvia Zagoreanu și Nicu Mâță.
0: Iar noi colecționăm telefoane, iar alături de aceste telefoane, părerile sau discuțiile cu dumneavoastră despre ce colecționați. Am pornit de la o mică știre, de la un record Guinness și iată că am primit și apeluri telefonice. Le mai așteptăm la 022-545-333. Sunați și spuneți-ne ce colecționați dumneavoastră. Avem un mesaj imediat de la Ina din Chișinău și scrie așa, Ina. Colecționez pietricelele care seamănă cu diferite obiecte sau animale. De fiecare dată când merg în parc sau chiar în vacanță, sunt foarte atentă la formele neobișnuite pe care natura le creează. În colecția mea am o pietricică care seamănă cu o broască țestoasă, una care arată ca o inimă și alta care pare capul unui iepure. Îmi place să colecționez, deoarece fiecare piesă este unică și îmi pune în același timp imaginația la încercare. Pentru fiica mea, de exemplu, capul de iepure îi seamănă cu un dinozaur. Uite așa! Mulțumim frumos, Ina din Chișinău ne-a scris acest mesaj. Iar dumneavoastră, dacă sunteți un colecționar, 022-545-333, sunați și spuneți-ne ce aveți în colecție, care este numărul, cât de mare este colecția, pentru că noi abia așteptăm să aflăm mai multe de la dumneavoastră.
1: 545-333 este numărul din studio. Faceți legătură cu noi și împărtășiți-ne impresia despre colecția pe care o aveți și de ce o faceți.
0: Sigur.
1: Eu sunt întotdeauna curios să știu de ce lumea colecționează un obiect sau altul. Că ei sunt dragi, că are o, nu știu, o deschidere spre aceste obiecte.
0: Și să nu vă rușinați să ne spuneți numărul, pentru că poți să ai în colecție, acum depinde de ce colecționezi, că poți să ai și mașini.
1: De adevărat,
0: de lux, exact. Sau poți să ai, nu știu, câteva obiecte. Uite, de exemplu, știu o persoană care colecționează obiecte vechi. Adică fier din ăla de călcat, care era din, chiar din fier, da? Foarte înalt. Cumva niște lucruri sau obiecte de anticariat. Nu are foarte multe în colecție. Le selectează foarte atent, le află și istoria lor, de unde provin, cumva, povestea, da? Din spatele acelui obiect. Așadar, 022-545-333, așteptăm să intrăm în direct cu dumneavoastră.
1: Iar dacă am vorbit despre colecționarii de etichete verbale sau de complimente făcute persoanelor dragi, Mandinga ar fi printre câștigători. Soare.

0: Sănătate.
1: Ziua ta se termină, dar Samsung Galaxy A37 încă mai are baterie. Vino la Enter și ia-l în 24 rate cu 0% dobândă. Bucură-te de un smartphone creat pentru ritmul tău activ. Comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
2: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
5: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
6: Moldincon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
7: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
8: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
2: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
9: Sunt acasă, vorbesc cu tata. Se uită la mine, ceva nu e în regulă. Zâmbește, un colț al gurii cade. Spune ceva, nu înțeleg. Încearcă să ridice mâna, nu poate.
10: Nu e oboseală, nu e o stare. Poate fi un AVC. Ai foarte puțin timp. Sună imediat la 112. Poți să-l ajuți, poți să-i salvezi viața. Timpul contează.
11: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
2: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
12: Pe locuri? Fiți gata? Bună dimineața!

0: Radio Noroc.
1: Ora 8:57 de minute, 3 minute până la ora exact, exact în momentul să vă spun bancul săptămânii, sau poate bancurile săptămânii. Un cuplu merge la munte. Iubitule, peisajul ăsta mă lasă mută. El: ha, perfect, aici punem cortul. Știm că un banc, psihologul: îți recomand, domnule, să ieși la o bere sau la o cafea cu tine însuți. El: eu nu ies la cafea cu toți sărântocii. Și tot în cheia bancurilor, o glumă de la Bogdan Stăgărescu.

0: Radion Rock, ora 9. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit. Poliția avertizează asupra creșterii alarmante a numărului de escrocherii telefonice în ultimele 24 de ore. Au fost înregistrate 25 de cazuri de fraudă, iar prejudiciul total depășește 2 milioane de lei. Alte 226 de tentative de înșelăciune au fost prevenite datorită. Cel mai grav caz a fost raportat în raionul Cahul, unde o femeie de 51 de ani a pierdut 780.000 de lei după ce a fost contactată de persoane care s-au prezentat drept angajației unei instituții bancare. Escrocii au convins-o că pe numele său au fost contractate credite și au determinat-o să transfere bani pentru a le anula. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, cea mai frecventă metodă rămâne cea în care infractorii se prezintă drept reprezentanții ai Băncii Naționale a Moldovei sau ai altor instituții bancare. De exemplu, sunt utilizate platforme investiționale fictive și curieri pentru colectarea banilor de la victime. Autoritățile atenționează că persoanele cu vârsta de peste 55 de ani sunt cele mai vulnerabile în fața acestor scheme și îndeamnă cetățenii să nu transfere bani la solicitarea unor persoane necunoscute, să nu divulge datele bancare și să verifice informațiile doar prin canale oficiale. Podurile peste râul Nistru vor fi supuse unor inspecții tehnice în lunile iunie și iulie pentru a fi evaluată starea infrastructurii și necesitatea unor eventuale lucrări de reparație. Subiectul a fost discutat în cadrul ședinței Comisiei Unificate de Control desfășurate la Bender. Verificările vor fi efectuate de specialiștii Administrației de Stat a Drumurilor, iar Chișinăul a solicitat ca aceștia să aibă acces neîngrădit pentru desfășurarea lucrărilor planificate. Autoritățile susțin că inspecțiile sunt necesare pentru evaluarea siguranței circulației și pentru planificarea eventualelor intervenții de reabilitare. În cadrul aceleiași reuniuni, reprezentanții Republicii Moldova au reiterat solicitarea privind eliminarea restricțiilor de circulație în zona de securitate și au cerut garantarea accesului jurnaliștilor la ședințele Comisiei Unificate de Control și în zonele de interes public. Președintele Parlamentului Igor Grosu califică drept o provocare politică intenția Federației Ruse de a transfera Centrul Rus de Cultură de la Chișinău la Tiraspol. Potrivit acestuia, inițiativa face parte dintr-un șir de acțiuni prin care Moscova încearcă să influențeze situația din Republica Moldova. Igor Grosu a declarat că mutarea Centrului Cultural se înscrie în aceeași categorie cu alte acțiuni recente ale Federației Ruse, inclusiv contactele oficialilor ruși cu administrația de la Comrat și măsurile privind acordarea cetățeniei ruse în regim simplificat pentru anumite categorii de persoane. Declarațiile vin în contextul în care autoritățile de la Chișinău au decis anterior să denunțe acordul care reglementează activitatea Centrului Rus de Știință și Cultură din capitală, cunoscut și sub denumirea de Casa Rusă. Procesul de închidere a instituției este în desfășurare și presupune mai multe etape legale și diplomatice. Deocamdată, autoritățile ruse nu au comentat oficial declarațiile lui Igor Grosu privind intenția de transferare a Centrului Cultural la Tiraspol. Uniunea Europeană examinează posibilitatea accelerării procesului de aderare pentru 6 state candidate, Republica Moldova, Ucraina, Albania, Muntenegru, Macedonia de Nord și Bosnia și Herțegovina. Obiectivul este avansarea mai rapidă a negocierilor cu țările care au înregistrat progrese în implementarea reformelor necesare aderării. Republica Moldova și Ucraina sunt așteptate să deschidă în perioada următoare primul cluster de negocieri dedicat valorilor fundamentale, statului de drept și reformei justiției. Reprezentanții Uniunii Europene subliniază însă că procesul de aderare rămâne bazat pe merit, iar fiecare stat va avansa în funcție de rezultatele obținute în domenii precum justiția, combaterea corupției și consolidarea instituțiilor democratice. Discuțiile privind extinderea Uniunii Europene au fost intensificate în contextul provocărilor de securitate din regiune și al interesului Bruselului de a consolida

0: stabilitatea în vecinătatea sa estică și în Balcanii de vest.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer noros fără precipitații, vântul va sufla din sud-est, noaptea temperaturile vor coborî între 13 și 17 grade, temperaturile diurne vor oscila între 25 și 29 de grade, în Chișinău se anunță 27 de grade Celsius.

0: lui Calancea.
1: Dar ce interpretare?
0: Lupii lui Calancea cu un omagiu adus Marie Drăgan. Ați auzit și vocea Marie Drăgan în final cu un rând din celebrul cântec Vai Sărmana Tortorică.
1: Și eu realizez și am realizat pe fundalul acestei melodii ce efecte poate să aibă muzica asupra creierului nostru, dar în special o melodie care îți place și care are și o încărcătură istorică. De fapt, muzica este o parte fundamentală a culturii noastre și are un impact asupra emoțiilor, asupra cogniției și a sănătății noastre mentale. Și dacă ar trebui să vedem, uite, un studiu a fost publicat într-o revistă din Statele Unite și a demonstrat că ascultarea muzicii preferate activează aceleași circuite cerebrale asociate cu recompensa, asimilare celor stimulate de alimentele și oamenii cu care interacționăm. Adică așa cum primim o satisfacție interioară și se activează anumite circuite și hormoni în organismul nostru atunci când mâncăm un aliment care ne place sau bucate, exact, atunci când întâlnim oamenii frumoși care ne sunt dragi, atunci când rezonăm frumos cu un lucru sau cu ceea ce ne se întâmplă, exact același lucru se întâmplă și atunci când muzica sau ascultăm o melodie preferată. Unul dintre cele mai studiate efecte ale muzicii este impactul asupra memoriei, pentru că muzica poate nu vindecă la nivel cum poate un medicament să ne vindece organismul, însă cu siguranță poate să ne activeze acei neuroni din creierul nostru care ajută la o vindecare mai rapidă. Așadar, ascultați Radio Noroc, pentru că așa ne spuneți de fiecare dată, este muzica care ne place, iar noi o să încercăm de fiecare dată să venim în întâmpinarea dumneavoastră și să vedem acea muzică vindecătoare.
0: Ascultați-ne cât mai des, pentru că aici la Radio Noroc găsești muzică pentru toate gusturile.
1: Exact, iar eu aș vrea să revin la mesajele noastre, pentru că am lansat în această dimineață o întrebare către toți cei care colecționează ceva. Ce colecționați? Să ne sunați la 022-545-333.
0: Vorbeam despre colecții, ce fel de colecții avem, de ce colecționăm și cum ne reușește.
1: Și așteptăm în continuare să ne sunați. Avem un mesaj. Mesajul vine din Chișinău, de la Lidia, și scrie așa: când eram tânără și abia începeam relația cu soțul meu, aveam un obicei de care îmi amintesc și acum cu drag. Zice Lidia, de fiecare dată când îmi trimitea un mesaj frumos sau o declarație de dragoste, eu o copiam într-un caietel special. Pe atunci, eu nu mă gândeam că acel caiet va deveni una dintre cele mai prețioase amintiri. Astăzi, după 15 ani de căsnicie, nu mai primesc atât de des mesaje de dragoste. În schimb, am păstrat toate acele cuvinte scrise în caietul meu.
0: Pe timpurile tinereții mele și adolescenței mele, toate fetele aveau un caietel din astea.
1: Da, erau așa
0: un
1: ceva.
0: Un caietel în care puneau și desene și fotografii, acțibilduri, că era foarte greu să le găsești atunci.
1: Pe vremea erau acțibilduri,
0: dar, da. Dar se desena cu creionul, cu nu știu ce.
1: Inimioare, steluțe, da?
0: Decupaje din ziare, fel de oameni frumoși. Uh-huh. Decupați din ziare și reviste și încleiați acolo lipiți de pagini și texte care erau și declarații de dragoste și poezii și fraze auzite.
1: Generația mea milenarii, da? Cu siguranță și amintesc de acele carnețele în care aveam o mulțime de întrebări, da? Așa, foarte scurte. Și noi trebuia să răspundem. E un fel de chestionar. Trebuia să răspundem la acele întrebări și din ele deduceai de cine îți place. Mai știu persoane care aveau, într-adevăr, carnețele în care în fiecare seară scrieai ziua pe care ai trăit-o și toate, și rememorai cumva seara tot ce ți s-a întâmplat legat de băiatul de care ți se place. Era un fel de memorii.
0: Interesant, astăzi cineva mai completează jurnale personale? Da.
1: Așteptăm să ne sune oamenii, să ne spune 022-545-333.
0: Acum este internet, acum ai intrat, ți-ai făcut file pe mapă pe internet, ai scris.

0: Ai memorat și...
1: Sau ai intrat pe Instagram și ți-ai pus toate gândurile în postarea de pe Instagram și a rămâne, de pe Facebook sau Instagram și rămâne acolo.
0: Și te-au admirat sau te-au arătat cu degetul?
1: Cam așa e. 0225453333, așteptăm să ne sune colecționarii și să ne spună ce au în valiza lor cu obiecte, cu amintiri, pentru că, uite, a fost și Nadia, parcă ne-a zis că colecționează în continuare citate și fraze frumoase. Ne-a sunat Alexandru din Santander și ne-a spus că este cel care colecționează fel de fel de figurine din Playmobil, da?
0: Da.
1: Mai avem Petricele, cine ne-a zis? Ina din Chișinău ne-a spus despre Petricele. Angela din Băcioi ne-a spus despre monedele pe care le colecționează și uite, mai devreme, Lidia, cea care ne-a spus că are un carnețel cu mesajele de dragoste ale soțului.
0: Foarte frumos. Iar noi colecționăm emoții pozitive cu trupa Ozon.

0: Sănătate.
1: Scăldat de oferte avantajoase. Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei. Frigider Ozon cu 4.999 lei. Frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Salam servelat select semia fumat Rogoff 700 grame la 89 lei 99 bani. Baton de ciocolată Bounty Mars Snickers 55 grame la 11 lei 99 bani. Șampon Shauma 400 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Ta evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
4: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
5: USC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele USC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. USC, de 10 ani alături de tine.
6: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bunicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.
9: Începe ziua cu Radio Noroc.

0: Și noi stăm bine lângă ascultătorii noștri. Este ora 9 și 26 de minute. Și am hotărât noi, începând de astăzi, în fiecare vineri.
1: De fapt, am mai făcut un test când tu nu erai.
0: Da.
1: Făcusem un test anterior, dar hai să începem de astăzi oficial.
0: Hai, da. Deci, începând de astăzi, în fiecare vineri, noi vom realiza împreună cu voi...
1: Vom avea și o rubrică care va fi gata în curând.
0: Vom realiza împreună cu voi un top special al melodiilor de altă dată, adică acele cântece care ne trezesc amintiri frumoase,
1: vechi,
0: da?
1: De când lume, dar care ne plac și pe care le cântăm atunci când ne adunăm împreună.
0: Exact. Ce trebuie să faceți? Super simplu, foarte simplu, cel mai simplu, să ne sunați la numărul de telefon 022-545-333 și ne spuneți dumneavoastră un titlu al unui cântec de odinioară care vă este drag.
1: Da.
0: Și astfel, în fiecare săptămână, vom avea vineri. Un top 3, în fiecare zi de vineri, în fiecare săptămână, vineri, vom avea un top 3 al melodiilor
1: de altă dată.
0: Da.
1: Melodiilor îndrăgite, melodii care au făcut istorie, care au fost pe buzele multor melomani, uh-huh, și multor ascultători.
0: Exact. O să începem noi acest top, că până ascultătorii formează numărul de telefon 022-545-333.
1: Și până decid să ne sune, noi avem un top astăzi, întocmit, dar oricând îl putem modifica, deci de îndată ce ne sunați dumneavoastră. Iată primul cântec din acest top 3 pe care îl știe o lume întreagă.

0: Hei.
1: Iată că
0: surorile Ciorici în oraș la Chișinău.
1: Și am deschis acest top al melodiilor de cândva. Un top pe care vrem să-l facem în fiecare vineri alături de ascultătorii noștri. Cineva ne-a sunat deja, e pe fir și vrea să ne spună preferința sa muzicală.
0: Bună dimineața.
2: Bună dimineața.
0: Da, cu cine vorbim?
2: Mă numesc Ion și vreau să vă mulțumesc pentru această inițiativă, că într-adevăr sunt piese veche a titanilor muzicii noastre de stradă, care ar fi bine să sune
0: mai des,
2: mai
0: des. Da. Corect,
2: să fie
0: corect.
2: Uitate.
0: La asta ne-am gândit și noi.
1: Mai ales că avem o mulțime de cântece și ascultători, sau preferințele ascultătorilor sunt absolut diferite și atunci vrem să facem acest top. Al nostru cu al vostru.
2: Da, când și de-al dată, așa mi-au păreri, și muzica era foarte de calitate, și sensul, cuvintele, mesajul era foarte profund.
0: Așa, adică de acord.
1: Bun.
2: Muzică de calitate.
0: Care este opțiunea dumneavoastră?
2: Mie îmi place foarte mult de regretatul titanul muzicii noastre, Ștefan Petrache, dar în deosebi îmi place piesa dumnealui în august. Chiar dacă e început de vară, dar e o piesă foarte frumoasă.
0: Păi, augustul nu-i departe. Spuneți-vă, da, rog, dar de ce vă amintește acest cântec?
2: Nu știu, însăși cuvintele sunt foarte frumoase. E un mesaj, așa, poate de o nostalgie, de o iubire trecută. E o piesă foarte frumoasă care mă atinge la suflet. De câte ori o aud, de fiecare dată mă emoționează foarte tare.
0: Așezați-vă comod în fotoliu sau pe scaun. Puteți să luați un pahar cu apă sau o cafea.
2: Sigur.
0: Să o savurați și să-l ascultați pe Ștefan
1: Petrache. Și mulțumim pentru apel.
0: Mulțumim.
2: Și eu vă mulțumesc. O zi bună.
0: O zi bună.

0: Ștefan Petrache în august, pentru că l-am ascultat mai devreme, am zis noi să realizăm un top în fiecare vineri alături de dumneavoastră, un top al melodiilor de cândva.
1: Da, un top al melodiilor pe care le-ați auzit cu mulți, mulți ani în urmă, care au făcut istorie, care au fost îndrăgite, care au fost pe buzele multor ascultători, multor melomani.
0: Iar în acest sens, așteptăm să ne sunați la 022-545-333. Mai putem să luăm în apel, pentru că am zis trei melodii. A sunat mai devreme surorile, au sunat surorile Ciorici, da, Ștefan Petrache, și haideți să vedem. Ne sunați și ne spuneți care este acea melodie de cândva care vă trezește anumite amintiri, care vă trezește anumite emoții, iar noi în această dimineață o punem pe post.
1: Da, și până vă gândiți, lasă cântecica Petrescu.

0: ascultate.
1: Ziua ta se termină, dar Samsung Galaxy A37 încă mai are baterie. Vino la Enter și ia-l în 24 rate cu 0% dobândă. Bucură-te de un smartphone creat pentru ritmul tău activ. Comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
2: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md. În această primăvară, Volvo

0: Genstock. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
1: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Accidentul vascular cerebral apare atunci când creierul rămâne fără oxigen. Apoi totul se schimbă. Fața devine asimetrică. Vorbirea este neclară. Brațul ori piciorul nu mai ascultă. Nu aștepta să treacă. Încă poți să-ți salvezi independența funcțională. Sună imediat la 112. Ai doar 4 ore și jumătate la dispoziție. Timpul contează.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.
6: De la 9 la 10.
7: Cu noi vesel timpul trece.
6: Și pentru că am spus că facem un top 3 al melodiilor care vă plac dumneavoastră, iată că avem un ultim apel. Hai să vedem cu cine discutăm. Alo?
8: Alo?
9: Alo?
8: Bună ziua!
9: Alo, bună ziua!
6: Bună ziua!
9: Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua!
8: Dar cum vă zice?
9: Olga Pușca. Olga. Se aude?
6: Da, se aude acum.
9: Melodia asta mi-a rămas în memorie când făceau înainte nunțele în corturi. Când începea melodia asta, toată lumea dansa vesel, toți erau
6: așa.
9: Dacă e posibil?
6: Încercăm să găsim această

0: Sigur că e posibil. La noi nu există lucruri imposibile. Deocamdată asta e posibil, da?
1: Da.
0: Din fericire avem o fonotecă. Avem în fonotecă mai multe cântece vechi, la care ținem mult.
2: Știți că vă urmăresc toată ziua, vă ascult. Da. Dacă nu inclus radio, poate ceva nu mi-ajunge dacă n-aud.
1: Mulțumim, doamnă.
0: Mulțumim pentru fidelitate.
2: Nicola, frumos.
0: De asemenea, frumoasă sunt nunțele în colhoz. Așa se numea acest cântec.
1: Și acest cântec încheie topul din această săptămână, da. Din această zi de vineri, topul dumneavoastră a melodiilor
0: de altă dată. Foaie verde, foi de boz.

0: Dragostea se împarte doar la doi, sunt de acord cu formația Doredos și noi tot suntem doi, alături de o mare întreagă de suflete care ne ascultă și care ne așteaptă.
1: Vă mulțumim că ați fost alături de noi și în această săptămână productivă, plină de emoții. Ne-am bucurat să împărtășim împreună cu voi toate noutățile acestei săptămâni, toate evenimentele, apelurile dumneavoastră, da, gândurile, dar și muzica.
0: Rămâne să o facem și săptămâna viitoare, începând de luni, iar pe voi vă îndemnăm să rămâneți cu Radio Noroc, cel mai ascultat post de radio din Moldova. În postscriptum, la sfârșitul acestei săptămâni, am comemorat un an de la plecarea la cele veșnice a marelui maestru Eugen Doga. O să ne amintim acum în final de creația dumnealui împreună cu prietenul nostru Fuego, care a fost prezent la Chișinău pentru a participa la acest spectacol. Un cântec nesfârșit semnat de maestrul Eugen Doga.
1: Iar noi vă iubim la nesfârșit și vă dăm întâlnire săptămâna viitoare, de luni.
0: Până zile de odihnă pline de lumină, pace și dragoste vă dorim.

0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Votul prin corespondență ar putea deveni o metodă permanentă de participare la alegeri în Republica Moldova. Propunerea face parte dintr-un pachet de modificări ale legislației electorale aprobat de Comisia Electorală Centrală și transmis spre examinare Guvernului și Parlamentului. Potrivit proiectului pentru administrarea votului prin corespondență, ar putea fi creat un Consiliu Electoral distinct, iar această metodă de vot ar urma să fie reglementată printr-un capitol separat în codul electoral dedicat metodelor alternative de vot. Pachetul de modificări mai prevede reguli noi pentru alegeri și referendumuri. Printre acestea se numără suspendarea din funcție a bașcanului Găgăuziei, a membrilor Comitetului Executiv și a conducătorilor subdiviziunilor acestuia pe durata campaniei electorale, precum și măsuri suplimentare pentru prevenirea utilizării resurselor administrative în scop electoral. Totodată, CEC propune consolidarea controlului asupra finanțării partidelor și campaniilor electorale, reglementarea activităților de voluntariat și noi reguli privind înregistrarea alegătorilor la referendumuri. Propunerile au fost elaborate în urma analizei ultimelor scrutine și a consultărilor cu autorități, partide politice și organizații ale societății civile. Cetățenii Republicii Moldova care lucrează sau au lucrat în Statele Uniunii Europene vor putea beneficia mai ușor de indemnizații de șomaj și de alte prestații sociale după armonizarea legislației naționale cu normele europene în domeniul muncii. Parlamentul a aprobat în prima lectură un proiect de lege care transpune regulamente europene privind coordonarea sistemelor de securitate sociale. Documentul stabilește mecanisme prin care perioadele de muncă și contribuțiile sociale realizate în diferite state vor putea fi luate în calcul la acordarea prestațiilor sociale. Potrivit autorităților, noile prevederi vor facilita accesul cetățenilor la indemnizații de șomaj, pensii și alte beneficii sociale în statele membre ale UE după aderarea Republicii Moldova la blocul comunitar. În același timp, proiectul urmărește protejarea drepturilor lucrătorilor migranți și eliminarea discriminării pe criterii de cetățenie. Inițiativa face parte din procesul de armonizare a legislației Republicii Moldova cu acquis-ul comunitar și din pregătirile pentru integrarea europeană a țării. Președintele României Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac în funcția de prim-ministru în urma consultărilor cu partidele parlamentare pentru formarea noului guvern. Potrivit administrației prezidențiale, Eugen Tomac urmează să înceapă negocierile pentru constituirea unei majorități parlamentare și elaborarea programului de guvernare. După formarea echipei guvernamentale, cabinetul va trebui să obțină votul de încredere al Parlamentului României. În prima sa declarație după desemnare, Eugen Tomac a afirmat că prioritățile viitorului executiv vor fi stabilitatea economică, gestionarea deficitului bugetar, atragerea investițiilor și consolidarea poziției României în cadrul Uniunii Europene și NATO. Desemnarea noului premier are loc într-un context marcat de provocări economice și de necesitatea formării rapide a unui guvern cu puteri depline, capabil să implementeze reformele și angajamentele asumate de România la nivel european. Șoferii care traversează podul Prieteniei dintre Giurgiu și Ruse vor putea achita electronic taxa de pod începând cu 15 iunie. Noul sistem, denumit E-Tarif Giurgiu Pod, a fost recepționat și urmează să devină operațional după finalizarea procedurilor legale. Potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere din România, plata va putea fi efectuată online prin intermediul unei platforme web sau a unei aplicații mobile. Șoferii vor introduce numărul de înmatriculare și categoria vehiculului, iar sistemul va verifica automat achitarea taxei la momentul traversării. Autoritățile anunță că vor fi amenajate două benzi speciale pentru vehicolele care au achitat taxa în avans. Dacă plata este efectuată cu cel puțin 3 minute înainte de trecere, bariera se va deschide automat, fără oprire la ghișeu. Noua soluție are drept scop fluidizarea traficului și reducerea timpilor de așteptare la unul dintre cele mai aglomerate puncte de trecere a frontierei dintre România și Bulgaria.

0: utilizat frecvent de turiștii care călătoresc spre litoralul bulgăresc și Grecia.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer noros fără precipitații, vântul va sufla din sud-est, noaptea temperaturile vor coborî între 13 și 17 grade, temperaturile diurne vor oscila între 25 și 29 de grade, în Chișinău se anunță 27 de grade Celsius.

mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoane, muzica-i de sărbătoare.

Pe bună dreptate, destinații diferite, dar ceva în comun. Timp petrecut la Radio Noroc în Casa Mare. Iată ceva ce ne leagă de prima melodie a acestei runde. Bună dimineața, bine vă găsesc. Nu știu când a zburat săptămâna aceasta lucrătoare, aproape a zburat, pentru că totuși avem în față o dita mai zi de muncă. Dar zboară timpul și e păcat să-l pierdem aiurea sau să-l petrecem urât sau să muncim acolo unde nu ne place. Ce spuneți? E așa sau banii contează cel mai mult? Vă las să răspundeți la această întrebare, ba chiar să vă spuneți direct, să vă răspundeți direct la întrebarea: lucrez ce îmi place, lucrez unde îmi place, cu oamenii care îmi plac cu adevărat, sau e loc de schimbări? Dacă da, cu prima ocazie, haideți să fie loc pentru schimbări. Dacă nu, felicitări, sunteți omul potrivit la locul potrivit. În Casa Mare, undeva la mijloc, urmează, ascultăm o melodie de la Lidia Buble. Multe altele, apropo, și noutăți muzicale am de prezentat astăzi aici în Casa Mare. Valeria Ozel sunt, spor la muncă, vă doresc și audiție plăcută!

Lidia Bublă și undeva la mijloc, în aceeași ordine de idei, de la cel mai frumos loc de muncă de pe pământ, vă invit să aflați că Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru astăzi, 5 iunie, un curs valutar de 20 de lei și 10 bani pentru un euro. Dolarul american este cotat la 17 lei și 28 de bani. Așadar, moneda unică europeană se menține, iar dolarul scade cu 2 bani. Leul românesc costă 3 lei și 82 de bani, iar hrivna ucraineană valorează 38 de bani, în scădere cu un ban față de ziua precedentă. Sunt informații valabile pentru astăzi, vineri 5 iunie, dar și pentru finalul săptămânii.

0: scăldat de oferte avantajoase. Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei. Frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
1: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Salamser de la Select, semea fumat Rogo, 700 grame la 89 lei 99 bani. Baton de ciocolată Bounty Mars Snickers, 55 grame la 11 lei 99 bani. Șampon Shauma 400 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
4: Între 11 și 14 iunie, Lumina Expo Mobile îți oferă șansa să câștigi o bucătărie la comandă după un proiect de design individual sau una dintre cele 3 bucătării gata asamblate. Da, da, să câștigi o bucătărie întreagă! Mold Expo, 11-14 iunie. Studiază, alege, câștigă! Detalii pe expo.lumina.md.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

ăsta-i joc de țele mari, pentru o sârbă-n dat parale, s-o aud, zi lăutare!

0: Radio Noroc. Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Și să știți, tot de la Poliția Republicii Moldova, o altă situație în care vigilența trebuie să fie în capul mesei, este vorba despre hoții de locuințe. Da, da, nu au dispărut, chiar dacă anul trecut, în 2025, comparativ cu 2024, au fost mai puțini. Fotografiile postate din concedii pe rețele de socializare, iată semnalul perfect pentru infractori, iar dacă proprietarii plecați în vacanță nu au instalat un sistem de alarmă sau de supraveghere video, locuința, ce credeți? Devine o țintă ușoară pentru hoți. Cei de la Inspectoratul General al Poliției precizează că în zona de risc sunt casele izolate sau de la marginea localității și apartamente situate la parterul blocurilor. Furturile sunt comise de cele mai multe ori de persoane care cunosc programul proprietarilor sau observă că aceștia lipsesc de acasă mai multe zile. Tot ei profită de neatenția proprietarilor și de lipsa măsurilor de securitate pentru a intra în locuințe. Țintele principale ale infractorilor sunt banii, bijuteriile, telefoanele mobile, laptopurile, alte bunuri de valoare care pot fi transportate și valorificate rapid. În unele cazuri, furturile sunt comise de grupuri organizate, inclusiv de recidiviști. Poliția atenționează că printre cele mai frecvente greșeli făcute înainte de plecarea în vacanță sunt ferestrele și ușile neasigurate, bunurile de valoare lăsate la vedere, lipsa unei persoane, nu știu, vecini, rude, care să verifice periodic locuința, la fel cutiile poștale pline și lipsa iluminatului trădează faptul că proprietarii au plecat. Tot cei de la poliție arată o scădere a numărului de furturi în perioada estivală din 2025 comparativ cu 2024. Dacă în lunile iunie-august 2024 s-au înregistrat 323 de furturi, în aceeași perioadă a anului trecut, numărul a scăzut la 208 cazuri, majoritatea fiind case. Haideți să ne luăm măsuri de precauție și la final de august la poliție să fie raportate vara asta 0 cazuri.

0: ta se termină, dar Samsung Galaxy A37 încă mai are baterie. Vino la Enter și ia-l în 24 rate cu 0% încă mai are baterie. Vino la Enter și ia-l în 24 rate cu 0% dobândă. Bucură-te de un smartphone creat pentru ritmul tău activ. Comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
1: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Este live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
3: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

Sârba de la Cosmești este sârba tocmai ascultată. Interpretarea e făcută aici, acasă, de către cei de la Fanfara Academiei de Muzică. Între două cântece populare binevenite sunt și câteva informații de la ASREP, așa mi-am zis, și mai zicem neața bună berbecilor. Sunt cei născuți între 21 martie și 20 aprilie, apropo. Bine ar fi să observi acțiunile altora și să asculți ceea ce se vorbește în preajma ta. Ești dependent de ceilalți astăzi, aspect care te poate conduce pe căi greșite. Chiar dacă te sfătuiești cu prietenii, până la urmă tu ești cel care trebuie să decide pentru propriile acțiuni. Implică-te în acțiuni comune cu alții. Taur, apar invitații la diverse reuniuni și foarte ușor poți deveni centrul atenției. Dacă este vorba despre întâlniri profesionale, fii prudent, mai ales în relațiile cu șefii. Colegii te susțin parțial și ar fi bine să te bazezi mai mult pe forțele tale. Cu puțin efort și bunăvoință vei reuși să te descurci cu toate. Gemeni, astăzi sunt potrivite activitățile culturale și alcătuirea planurilor pentru călătorii, însă împreună cu cei dragi. Dialogurile cu ceilalți îți vor îmbogăți bagajul educațional. Tu, la rândul tău, vei putea împărtăși din cunoștințele tale științifice, filozofice, dobândite în urma unor cercetări și studii personale. Alegeți cuvintele cu grijă. Rac, astăzi este favorizat dialogul cu ceilalți pe teme financiare. Pe de o parte, trebuie să achiți facturi, taxe sau să relaționezi cu instituții financiare, însă pe de altă parte, se vor lua discuțiile legate de cheltuieli comune cu cei apropiați. S-ar putea să cochetezi și cu ideea de a face un credit pe termen lung. Leu, contextul astral al zilei îți aduce în atenție relațiile parteneriale. Din cauza faptului că ești destul de vehement în comunicarea cu ceilalți, foarte ușor se poate ajunge la supărări de un partener de viață sau la destrămări ale unor colaborări mai vechi. Frecvențe vor relua fie teme profesionale discutate undeva, câtva fie detalii ale relației conjugale. Fecioară, bună dimineața! Este o zi bună pentru odihnă, deoarece organismul tău are nevoie de îngrijire, afecțiune și repaus. Posibil să ai mult chef de a rezolva acum toate treburile restante, fie la serviciu, fie acasă. Dar ar fi bine să stemperezi acest elan muncitoresc. Pe neașteptate pot interveni cheltuieli pe cadouri sau pe cele necesare traiului cotidian. Iată așa, a vrut omul să facă o curățenie mai ca la carte acasă și dacă spune astrele că trebuie să-și mai tempereze omul elanul, ce să-i facă? Bine, lăsăm gluma deoparte, facem ce avem de făcut într-o zi de muncă, 5 iunie. Ne-am oprit la Fecioară, avem parte de o pauză muzicală, după care continuăm cu horoscopul. Tot o sârbă de la Vlădeni, de la Silvia Zagoreanu.

0: Joshi tot neamul meu.
1: Silvia Zagoreanu cu Bodurosla Chișinău, pe Alexandru Brădățean îl vom asculta cu o melodie firește de prin părțile Bucovinei. Acum însă revenim la horoscop și continuăm cu cei născuți între 23 septembrie, 22 octombrie. Balanță, desigur. Ziua îți aduce alături persoanele dragi. Se întrezăresc reuniuni vesele, reluarea unor legături cu persoanele dragi din trecut și dialoguri interesante cu multă lume. Însă, tu ești foarte combativ și ai tendința de a respinge pe oricine îndrăznește să se apropie de tine. Selectează-ți anturajul și eforturile pentru a te simți bine alături de ceilalți. Scorpion. Scorpionii sunt născuți între 23 octombrie și 21 noiembrie. Este o zi bună pentru a te odihni alături de membrii familiei. Amintirile evenimentelor și oamenilor dragi din trecut vor fi frecvente, însă plăcute. Pe de altă parte, prin dialogurile cu cei dragi, îți poți lămuri chestiuni personale care te frământă de multă vreme. Rezervă-ți momente pentru a rezolva treburi casnice, cheltuieli pentru reparații. Săgetător. Ziua îți aduce în preajmă prietenii și rudele apropiate. Posibil să te necăjești pe seama faptului că unii îți vor oferi sfaturi, idei pe care nu le poți accepta deocamdată. Pe de altă parte, ar fi bine să-ți selectezi anturajul apropiat și să te desprinzi de cei care s-au dovedit în ultima vreme cam neserioși. Neața bună și pentru Capricorn. Se întrezăresc cheltuieli fie pentru cele necesare traiului cotidian, fie pentru a oferi cadouri celor dragi. Și tu poți primi bani, bunuri sau favoruri dinspre segmentul profesional. Pe de altă parte, temerile vis-a-vis de aspectele materiale sunt accentuate. Este vorba mai mult de a-ți modifica tu percepția în legătură cu banii și implicațiile lor. Neața bună și pentru vărsători, vărsătorii născuți între 20 ianuarie și 18 februarie. Pentru că te gândești la tot soiul de teme, ești agitat și relaționezi greu cu ceilalți. Posibil să fii îngrijorat datorită unor călătorii în străinătate pe care urmează să le faci, datorită unor cursuri sau programe de instruire planificate mai de mult, sau datorită situației unor prieteni, cunoștințe aflate departe de granițele țării. Și într-un final, bună dimineața pentru cei născuți între 19 februarie și 20 martie. Pești, desigur. Multe subiecte legate de segmentul socioprofesional ți se pot lămuri astăzi. Rezervă-ți momente de singurătate, meditează pe îndelete la evenimentele și relațiile actuale. Posibil să descoperi nereguli, fie într-o activitate pe care o desfășori la serviciu, fie într-o relație cu cineva drag. Deocamdată, adună informații și lasă deciziile importante pentru următoarele zile. Pentru că nu e așa, de multe ori graba strică treaba, inclusiv în dragoste sau în alt fel de relații. Cum spuneam, din Bucovina e următorul interpret, Alexandru Brădățan.

0: Munteanu și vicepriministri ai guvernului pentru a evalua progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de integrare europeană. În cadrul discuțiilor au fost analizate reformele implementate în domenii cheie, inclusiv justiția, administrația publică, economia și securitatea energetică. Oficialii au trecut în revistă rezultatele obținute până în prezent și prioritățile pentru perioada următoare în contextul negocierilor de aderare la UE. Marta Kos a reiterat sprijinul Uniunii Europene pentru parcursul european al Republicii Moldova și a subliniat importanța continuării reformelor pentru apropierea de standardele europene. De asemenea, au fost discutate proiectele finanțate de UE și implementarea planului de creștere pentru Republica Moldova. Vizita Comisarei Europene se desfășoară pe parcursul a 3 zile și include întrevederi cu reprezentanții ai autorităților, mediului de afaceri, societății civile și ai comunității academice. Oficialul european urmează să participe și la mai multe evenimente dedicate cooperării dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Peste 16.000 de absolvenți de liceu din Republica Moldova susțin astăzi examenul de bacalaureat la limba de instruire, una dintre cele mai importante probe din cadrul sesiunii naționale de examene. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, la această probă participă 16.364 de candidați. Dintre aceștia, 13.682 susțin examenul la limba și literatura română, iar 2.682 la limba și literatura rusă. Examenul se desfășoară în centrele de bacalaureat din întreaga țară. Sesiunea de bacalaureat 2026 se desfășoară în perioada 2-19 iunie. Următoarea probă este programată pentru 9 iunie, când candidații vor susține examenul la limba străină. În total, la sesiunea de bacalaureat din acest an sunt înscriși aproximativ 18.500 de candidați. O porțiune a peretelui unei clădiri aflate în proces de reconstrucție pe strada Columna din centrul Chișinăului s-a prăbușit parțial. Din primele informații nu au fost raportate victime. La fața locului au intervenit echipe de salvatori, polițiști și specialiști în construcții pentru a securiza zona și a evalua riscurile. Autoritățile au restricționat temporar accesul în perimetrul afectat pentru a preveni eventuale incidente. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică, clădirea se afla în proces de reconstrucție, iar circumstanțele exacte ale producerii incidentului urmează să fie stabilite în urma unei expertize tehnice. Autoritățile municipale și specialiștii în domeniul construcțiilor vor verifica dacă au fost respectate normele de siguranță pe șantier și dacă există riscul unor noi surpări. În funcție de concluziile anchetei, vor fi dispuse măsurile necesare pentru remedierea situației. Kremlinul a reacționat rezervat la scrisoarea deschisă prin care președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a propus liderului rus Vladimir Putin o întâlnire directă și o încetare totală a focului pe durata negocierilor de pace. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Vladimir Putin nu a avut încă ocazia să citească scrisoarea, întrucât se afla la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg în momentul publicării acesteia. Totodată, Peskov a afirmat că Zelensky poate veni în orice moment la Moscova, precizând însă că mesajul urmează să fie prezentat președintelui rus. În scrisoarea sa, Zelensky a propus organizarea unei întâlniri directe într-o țară neutră și s-a declarat pregătit pentru un armistițiu complet pe durata negocierilor. Liderul ucrainean a mai sugerat implicarea Statelor Unite și a unor state europene în calitate de garanție a unui eventual acord de pace. Deocamdată, Moscova nu a anunțat dacă Vladimir Putin acceptă propunerea unei întâlniri directe, însă reacția Kremlinului este interpretată de analiști drept una prudentă, fără un răspuns clar privind reluarea negocierilor. Cererilor de pace.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer noros fără precipitații, vântul va sufla din sud-est, noaptea temperaturile vor coborî între 13 și 17 grade, temperaturile diurne vor oscila între 25 și 29 de grade, în Chișinău se anunță 27 de grade Celsius.

cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în Casa Mare!

0: Nopți albe de la Andreea Balan, o melodie inspirată din propria poveste de dragoste și de familie pe care o trăiește artista. Nu putem spune același lucru despre următorul cântec. E o noutate muzicală, spuneam pe la 10 că am noutăți muzicale astăzi, cel puțin câteva. Dragostea cu mine marchează prima colaborare dintre Vank și Alexandra Ungureanu. Cântecul are sare, pare și piper din belșug, oferind ascultătorului o descriere fidelă a relațiilor din jurul nostru. Cornel și Alexandra pun în fața noastră o oglindă, făcându-ne să realizăm cât de mult ne schimbăm atunci când iubim. Totodată ne declarăm îndrăgostiți de cel sau cea de lângă noi, tocmai pentru că nu încearcă să ne transforme în altcineva. Și din aceste contradicții se nasc noi și noi povești de iubire. Dragostea cu mine este compusă de Cornel Ilie și muzica și versurile și e produsă de Călin Grăjdan. Și, bineînțeles, vocea Alexandrei Ungureanu e tot ce trebuie ca să fie și sare și piper. Vank, Alexandra Ungureanu, Dragostea cu mine.
1: Un DJ plânge pe ascuns pe scenă la festival.

0: oferte avantajoase. Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei, frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
1: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Salam servelat select semi afumat Rogob 700 grame la 89,99 lei. Baton de ciocolată Bounty Mars Snickers 55 grame la 11,99 lei. Șampon Shauma 400 ml la 39,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

Tare bine le mai zice Scripcărașul, la fel Gabriel Nebunul l-am ascultat cu Scripcăraș cu strune dulci. Vacanța cum a început pentru ai dumneavoastră adolescenție? Dacă vă întreabă ce să mai fac sau pur și simplu vreți dumneavoastră să le sugerați o activitate interesantă, recomandați-le filmul Ani de liceu sau liceenii, indiferent de denumirea cu care îl găsiți pe internet, de exemplu. E un film care merită atenția tuturor generațiilor. De fapt, vreau să ajung la un cover semnat Victor Bileac, e o melodie cunoscută de cei mai mulți dintre noi, Ani de liceu. Piesa originală, bineînțeles, e aceeași a lui Florin Bogard, versuri Sasha Georgescu, interpretare originală Stella Ienache și Florin Bogardo. Piesa originală, reamintesc, este Ani de liceu din filmul Liceienii. Haideți să ascultăm varianta semnată Victor Bileac, evident lansată în 2026.

0: Educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
1: Bună! Astăzi afli de ce copiii sunt mult prea distrați și riscă să-și piardă imaginația. Jeremy Vine, un celebru prezentator de radio în Marea Britanie și tata doi copii, avertizează cu privire la programul încărcat al copiilor. Acesta este de părere că micuții nu mai au timp să se plictisească, lucru care duce la pierderea atenției și împiedicarea dezvoltării imaginației. Programele TV și gadgeturile îi fac pe copii să nu-și mai pună imaginația la treabă, pentru că nu se plictisesc niciodată, avertizează Jeremy Vine. Prezentatorul este tata doi copii și spune că a observat cum aceștia au atenție mult mai scăzută și că sunt obișnuiți să se distreze constant. Jeremy Vine a povestit cum un producător de televiziune a dezvoltat o nouă emisiune, dar a avut probleme cu găsirea copiilor care erau dispuși să stea pe toată durata emisiunii. După 2 sau 3 minute, aceștia pierzându-și atenția. Mare parte din timpul copilăriei mele nu era ocupat cu lucruri care să-mi distragă atenția. Părinții mei aveau un casetofon și un emițător, așa că eu îmi făceam de joacă. În acest mod, îmi rămânea foarte mult timp liber în care îmi puneam imaginația la treabă. Poate acesta este și motivul pentru care toți obțineam performanțe, a spus Vine. Plictiseala este bună, pune la treabă imaginația. Dacă supra-solicitați copiii, le programați prea multe activități sau îi lăsați tot timpul în fața ecranelor, îi țineți pe loc, a avertizat acesta. Jeremy Vine, al cărui frate Tim este un actor de comedie, a povestit cum în copilărie inventau o mulțime de lucruri împreună. Fratele meu și cu mine, de exemplu, am construit un avion de hârtie și am încercat să zburăm cu el. Din păcate, nu s-a ridicat niciodată de la sol, și a amintit prezentatorul. Acum văd programele copiilor încărcate de teme. Am întâlnit un părinte zilele trecute, copilul lui avea o rachetă de tenis și un violoncel. În aceeași zi avea și lecție de tenis și de muzică. Asta e prea mult. Plictiseala este bună, plictiseala dezvoltă imaginația, a conchis Jeremy Vine. Atât pentru astăzi, iar noi ne reauzim data viitoare într-o nouă rubrică Sfaturi pentru părinți.

frumos a lipit această cărărușă de povestea acestei melodii de la Snails aici în Casa Mare, unde pânghie șirul noutăților muzicale O Floare de la Liviu Teodorescu. Inspirată de acele relații în care promisiunile repetate ajung să înlocuiască gesturile simple de iubire, cântecul surprinde momentul în care cineva își dă seama că a devenit străin într-un loc care ar fi trebuit să fie acasă. O Floare, melodia O Floare, vorbește despre nevoia de afecțiune, despre lipsa gesturilor firești și despre felul în care uneori oamenii se obișnuiesc cu durerea până ajung să fugă tocmai de ceea ce le-ar putea face bine. O melodie care nu se știe cui deschide ochii. De fapt, cred că dacă e o singură persoană ce ascultă melodia și își deschide ochii, la figurat vorbind, legat de relația pe care o are, e deja misiune îndeplinită. Liviu Teodorescu, O Floare. Ai

0: date.
1: Ziua ta se termină, dar Samsung Galaxy A37 încă mai are baterie. Vino la Enter și ia-l în 24 rate cu 0% dobândă. Bucură-te de un smartphone creat pentru ritmul tău activ. Comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
2: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Salam servelat select semia fumat Rogov 700 grame la 89,99 lei. Baton de ciocolată Bounty Mars Snickers 55 grame la 11,99 lei. Șampon Shauma 400 ml la 39,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md. În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

Inconfundabilul Gheorghe Nichiforec cu acea melodie ușor de îndrăgit. Nici la toamnă nu mă însor. De la folclor la rock trecem. De ce iubesc oamenii muzica rock? Pentru unii e doar muzică zgomotoasă, pentru alții însă e acea muzică care ajută la concentrare, ajută să treci mai ușor prin perioade dificile. În ultimii ani, mai multe studii din psihologie și neuroștiință au analizat efectele muzicii rock și metal asupra creierului. Rezultatele contrazic multe dintre prejudecățile vechi despre acest gen muzical. De exemplu, spun psihologii, muzica rock poate reduce stresul. Pe unii stresează, altora le reduce stresul. Fanii rockului nu sunt mai agresivi, dar efectul depinde de preferințe. Da, nici zare de agresivitate. Adolescenții folosesc rockul pentru a-și construi identitatea. Iată o altă concluzie. Cea de-a patra ține de activarea puternică a zonelor din creier asociate cu plăcerea, cu motivația. Tot rolul rockului este acest efect. Versurile triste pot ajuta pe oameni să se simtă mai bine și aici trebuie o explicație. Mulți fani rock preferă anume piese despre anxietate, pierdere, depresie. Psihologii spun că oamenii se simt uneori consolați când descoperă că și alte persoane au trecut prin emoții similare. Concertele rock creează sentimentul de apartenență, e o altă concluzie a psihologilor. Muzica rapidă poate crește nivelul de energie. Nu e doar cazul rockului, e și dance-ul și multe alte genuri. Fanii rockului sunt adesea mai deschiși către experiențe noi, e o altă concluzie. Muzica rock poate deveni o formă de refugiu emoțional, de acord. Rockul este mai complex psihologic decât pare și au demonstrat-o europenii atunci când melodia Alexandre Căpitenescu, reprezentanta României, s-a situat pe 3, în top 3, vă dați seama. Noi o melodie, o variantă a celebrei melodii deja în română nu avem. O ascultăm cu altă ocazie pe Alexandra Căpitenescu. Am gândit la o combinație interesantă oferită publicului de o trupă rock legendară și ea, Iris, o melodie înregistrată alături de soprana Felicia Filip. Și dacă v-ați gândit la De vei pleca, da, aveți dreptate. Anume despre această melodie este vorba.

0: Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit. Fermierii renunță deocamdată la protestele anunțate pentru începutul lunii iunie, după ce președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a acceptat o serie de solicitări considerate prioritare de organizațiile agricole.

0: Primele 5 luni ale anului 2026. Datele au fost prezentate de Compania Națională de Asigurări în Medicină. Potrivit instituției, încasările sunt cu aproximativ 700 de milioane de lei mai mari comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. Cea mai mare parte a veniturilor provine din contribuțiile de asigurări medicale obligatorii achitate de angajatori și salariați, precum și din transferurile de la bugetul de stat. Fondurile acumulate sunt utilizate pentru finanțarea serviciilor medicale, a medicamentelor compensate și a programelor naționale de sănătate. Autoritățile afirmă că resursele disponibile permit menținerea stabilității sistemului de asigurări medicale și extinderea accesului populației la servicii medicale de calitate. Drumul național R3 Chișinău-Hâncești va fi reabilitat pe un sector de aproape 10 km în cadrul unui proiect cu o valoare de peste 132 de milioane de lei. Lucrările urmează să înceapă în perioada următoare și sunt finanțate din fondul rutier. Proiectul vizează modernizarea infrastructurii rutiere, sporirea siguranței traficului și îmbunătățirea condițiilor de circulație pentru participanții la trafic. Pe lângă reabilitarea carosabilului, sunt prevăzute lucrări la sistemele de drenaj, acostamente și elemente de siguranță rutieră. Autoritățile susțin că modernizarea acestui tronson este importantă pentru conectivitatea dintre Chișinău și localitățile din centrul și sud-vestul țării, precum și pentru fluidizarea traficului pe una dintre cele mai circulate artere naționale. Lucrările vor fi executate etapizat, iar șoferii sunt îndemnați să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită pe durata intervențiilor. Președintele rus Vladimir Putin a explicat utilizarea rachetei balistice cu rază medie de acțiune Oreșnik în atacurile asupra Ucrainei, afirmând că arma a fost folosită pentru a demonstra capacitățile militare ale Rusiei și pentru a răspunde atacurilor ucrainene asupra teritoriului rus. În cadrul Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg, Putin a declarat că racheta Oreșnik sugerat că utilizarea acesteia are și un rol de descurajare. Liderul rus a menționat că va dezvălui, cităm, un secret militar de stat de mare importanță, referindu-se la performanțele acestui tip de armament. Potrivit autorităților ruse, atacurile recente cu rachete și drone asupra Ucrainei au fost lansate ca răspuns la ceea ce Moscova califică drept atacuri și acte de sabotaj desfășurate de Kiev pe teritoriul Federației Ruse. De cealaltă parte, autoritățile ucrainene și partenerii occidentali consideră folosirea rachetei Oreșnik drept o escaladare a conflictului și un mesaj politic adresat atât Ucrainei cât și aliaților săi. Analiștii militari apreciază că arma are o puternică valoare simbolică și strategică, fiind capabilă să transporte atât încărcături convenționale cât și nucleare.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer noros fără precipitații, vântul va sufla din sud-est, noaptea temperaturile vor coborî între 13 și 17 grade, temperaturile diurne vor oscila între 25 și 29 de grade, în Chișinău se anunță 27 de grade Celsius.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori. Și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Asociați cumva cu o ploiță de vară această compoziție? Dacă da, atunci sigur cunoașteți și Crâmpeie din creația celui care a fost un mare compozitor la nivel mondial, Eugen Doga. Ploița se numește această instrumentală. De curând citeam o mărturisire a compozitorului Constantin Rusnak, un alt mare îndrăgit muzician din tot spațiul românesc. Era vorba despre data de 30 mai, așadar foarte de curând. Spunea maestrul Constantin Rusnak: astăzi, 30 mai, pentru mine e o zi foarte importantă. Exact cu 45 de ani în urmă, în 1981, am susținut în fața publicului primul concert în incinta Teatrului Verde din Chișinău. Orchestra Jazz Sinfonica Companiei Teleradio Moldova a fost dirijată de Alexandra Vasechkin și Pavel Goia. Corul Moldova a fost dirijat de Teodor Zgureanu. Orchestra Fluieraș a fost dirijată de Serghei Lunchevici. Și au participat pe scenă artiști îndrăgiți atunci și acum, zic eu, Olga Ciolacu, Alexandru Lozanciuc, inegalabila Anastasia Lazariuc. Ce frumoase amintiri poate să-ți aduc o zi din calendar și evenimente de altă dată. Așa cum peste alte decenii, în 45 de ani, de exemplu, va aduce alte amintiri pentru oamenii de astăzi și oamenii din viitor, de ce nu? Cu o melodie semnată, compusă, adică de Constantin Rusnak, vă invit să continuăm această amiază, deja amiază, pentru că e ora 12 și 12 minute, interpretată de Anastasia Lazariuc. Tu ești ca marea.

de neliniște și de frământ, tânără oricând, de viață dătătoare, de poveste ce-o știi pe de rost, așa.

0: Alimente.
1: Scăldat de oferte avantajoase. Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei. Frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce produse fresh la preț mic. De joi până duminică. Mere roșii, 15 lei 90 kg. Nectarine, 79 lei 90 kg. Pepene verde, la 27 lei 90 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai varză nouă la 13 lei 50 kg. Kaufland, ieftin și bun.
3: Descoperă la Metro unt Metroșef la 25 lei 90 pentru 180 grame, bere blondă Camarad la 32 lei 90 petul și pesmeți Flint la 9 lei 90 pentru 100 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

De Dor, așadar cântecul lui Constantin Rotaru, dragă mi mândruțan joc, cu drag de lecturile dumneavoastră prezente și viitoare. Revenim la recomandarea de carte aici în Casa Mare. Astăzi este o carte scrisă de M. Sava, Promisiuni pe o frunză, de Arțar. Este o carte publicată în 2022. O juxtapunere de voci narrative, o pendulare nu doar între două țări aflate la antipod din punct de vedere geografic, material și spiritual, dar și între două societăți proiectate temporal diferit. România închistat comunistă și România post-revoluționară, invadată de o libertate greșit înțeleasă. Cartea cuprinde atât povestea unui cuplu cu destin shakespearian, cât și reiterarea mitului cenușăresei, trăit în mod diferit de cele două protagoniste. Dacă pentru mamă țara frunzei de arțar, simbolul fericirii și libertății absolute, este și rămâne o meca, pentru fiică lucrurile se schimbă, zarurile cad diferit, iar împărăția de peste ocean devine accesibilă. Roman cu accente psihologice și sociale, Promisiuni pe o frunză de arțar, sugrăvește în mod realist tarele unei societăți aflate sub semnul schimbării, iar nota lirică surprinde bogăția lumii interioare a tânărului universal, care trăiește și iubește la fel, indiferent de vremuri. Și lucrul acesta cred că o să fie depistat de orice cititor înrăit sau mai puțin înrăit. Așadar, romanul Promisiuni pe o frunză de arțar promite să fie interesant pentru fiecare dintre noi. Poate îl împrumutăm data viitoare când ajungem la bibliotecă. Acum ajungem la Maria în Cotul Văii. Despre ce Maria este vorba și despre ce loc este vorba aflăm ascultând-o pe Adriana Para.

0: matei.
1: Ziua ta se termină, dar Samsung Galaxy A37 încă mai are baterie. Vino la Enter și ia-l în 24 rate cu 0% dobândă. Bucură-te de un smartphone creat pentru ritmul tău activ. Comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
2: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă oferte de neratat până pe 9 iunie. Iutam, file cu os la doar 69,95 per kilogram. Delacta, unt din smântână dulce, 82,5%, 180 de grame la doar 26,95. Sandra Magico, înghețată vanilie și ciocolată, 90 de grame la doar 6,95. Chip Market, doar prețuri mici.
3: De ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: De pe Ogor, ascultându-l pe Pașa Parveni și Miela Daniel Ceac, ascultându-i, mai bine zis, revenim în studioul Radio Noroc, în Casa Mare, dar și în emisie directă la Noroc TV, pentru că urmează teleshopping. O salut pe Lidia. Lidia, bună revenire!
1: Bună revenire! Bine v-am regăsit, dragii mei, și bine am regăsit toată țara. Mulțumesc celor care permanent vineri așteptați oferta zilei cu cea mai mare nerăbdare. Dragii mei, cei de acasă, vă rog foarte mult, dați volumul la radio și la televizor mai tare, fiindcă azi am o ofertă care nu ai cum să nu o dorești și să o procuri, da? Astăzi, oferta zilei este la friteoza noastră cu aer fierbinte, Delimano Air Fryer, care face istorie de peste 6 ani, gătește mâncarea sănătos, gustos, fără calorii, fără ulei, fără unt, fără nimic, la doar 1199 de lei. Da, ați auzit bine. Când în mod tradițional această friteoză la noi este la preț de bază 2400, azi s-o prinzi la 1199, asta este un mare noroc. 022-264-036, dragii mei ascultători și telespectatori, vă aștept în număr cât mai mare și Lidia are mereu surprize pentru dumneavoastră. Cu mare drag primiți un cadou extraordinar, Perna Dormeo Siena, așa frumoasă, arătoasă, un alb imaculat, de calitate de europeană, produsă în Macedonia, lavabilă la 60 de grade, cu drag pentru cei de acasă. Și în exclusivitate vin cu cartea cu rețete la friteoza noastră cu aer cald, în calitate de cadou, dragii și dragile mele, cei care ne ascultați și ne urmăriți. Astăzi vă faceți un pachet de doar 1199 de lei. Aveți friteoza cu aer cald, cărțulia cu rețete special destinată pentru ea și perna noastră Dormeo Siena este cadou din partea echipei noastre.
0: Când ne gândim la această friteoză, ne gândim la câteva rețete. Cartofi prăjiți, un șnițel, carne marinată, da? Nu știu dacă e corect
1: carne
0: spus.
1: Carne marinată aici.
0: Dar aici câte rețete găsim?
1: Aici rețete găsim peste 100, dragii noștri. Și vreau să vă zic că vin în premieră, fiindcă cei de acasă, permanent fetelor, dați-ne o carte cu rețete, da? V-am auzit, dragii și scumpii noștri, v-am ascultat dorința și am realizat această carte cu rețete care vă oferă nu numai rețeta însăși, dar și timpul, cât pregătiți, cât de rapid faceți, cât trebuie
0: să adăugați. Carte de bucate, în adevărat,
1: carte de bucate reală, da, care găsiți pe fiecare foiță aparte, da? Doar azi, 022-264-036, pentru cei de acasă care au așteptat oferta zilei, îndrăzniți și sunați dragii și scumpii mei în număr cât mai mare. O să fiu onorată să aveți acest produs în casa dumneavoastră, fiindcă eu consider că în zilele noastre, cât suntem de ocupați, alertați, lucru, acum e vară, toți avem de lucru, ba în oficiu, ba acasă, ba la țară, cu prășitul, cu săpatul și tot așa, friteoza asta este inventată special ca să ne reducă timpul de a sta la bucătărie. Și pe lângă timpul redus de a face mâncare, uitați ce înseamnă miros de prăjit. Absolut. Friteoza noastră are coșul de 3 litri și jumătate, ceea ce înseamnă că gătiți un mic dejun, o cină, un prânz pentru familia dumneavoastră cu drag, da? Așa. Vedem în interior are o special așa o plasă făcută ca să se scurgă grăsimea atunci când gătim ceva din cărniță, da? Și se primește rezultatul final, mâncarea gătită la friteoză se primește coaptă și în interior și rumenită în partea exterioară. Într-un fel cum ai prăji, dar nu în ulei, dar anume pe aburi fierbinte. Asta este o minunăție, este invenția secolului, eu așa vă spun la toți, vă aștept cei de acasă care v-ați gândit, măi, las pe mâine, las pe poimâine, nu amânați ceea ce puteți face astăzi, o comandă la doar 1199, beneficiați de friteoza noastră legendă cu aer cald, pierna 50-70 cadou din partea noastră și doar pentru cei care vor face comandă beneficiați de carte cu rețete. Dragii mei, mânuța pe telefoane, vă îndemn să luați acest produs, să-l încercați. Faceți cartofi acum cu mărari noi, faceți legume în asortiment, carne de care doriți, pește, tot absolut ce aveți nevoie, plăcintă și absolut, chiar știți această friteoză, eu o recomand chiar mămicilor cu copii mici care numai pornesc diversificarea. Știți, copilașii permanent avem noi grijă și le dăm tot ce e mai bun. În friteoză ai pus cartofi dulci, știți cum noi pornim așa pe etape, da? Dovlecel, brocoli, ca să-i deprindem de mici cu ce e mai bun. Această friteoză o recomand și persoanelor în etate, da, dragii mei, care poate, Doamne ferește, stați la pat, să știți că nu-i greu să o pui pe o noptieră. Lângă persoana care este, nu dă-i domnul, dar sunt așa situații, corect? Această friteoză este o scăpare extraordinară. Face singur persoana în cauză mâncării, ca tot ce faceți, doar îi dați ingredientele necesare. Aveți la congelat niște pârjoale, niște șnițele, ce vă aveți dumneavoastră pregătit, clătite cu brânză, clătite cu cărniță, da, este posibil de dezghețat și aș deodată de pregătit mâncare. Asta este minunata friteoză cu aer cald. 022-264-036. Nu ezitați, dragii noștri, vă așteptăm în număr cât mai mare, fiindcă prețul de astăzi este doar azi și doar aici. 1199 de lei. Primiți pierna cadou și cărțulia cu rețete.
0: Iar dacă aveți acasă niște devoratori de cartofi prăjiți, tot ce trebuie să faceți este să aveți rezerve acolo în congelator. Ați scos punguța, ați pus în friteoză, ați adăugat puțin ulei și în 15 minute devoratorii de cartofi,
1: da,
0: crocanți.
1: Da, știți, vreau să vă spun celor
0: mulțumiți.
1: Care... Să mulțumiți toți până la unul, pentru că acum vreau să zic că e vacanță. Cu toții am lăsat copiii, ba la bunici, care suntem ocupați. Știți, lăsați copiii să experimenteze, fiindcă această friteoză nu ai ce să retrăiești. Copiii nu se frig, nu au, clar că trebuie sub supraveghere, dar dacă sunt adolescenți și avem încredere, această friteoză, mai ales, dragii noștri, ați primit cartea cu rețete împreună cu friteoza, lăsați copiii singuri să pregătească. Fie că vor să facă un frigărui cu legume, de ce nu? Ei singuri se muncesc, fac rapid. Asta înseamnă una că faci sănătos, una că faci rapid și una că faci, știți, așa cu, leși copiii să experimenteze, să poate să pe viitor să obțină o profesie de bucătar și bucătar vestiți. Friteoza, la fel, dragii mei, mi-am notat mai multe puncte ca să vă transmit, dar vreau să vă zic, celor de acasă care o cunoașteți, care ați așteptat la un preț bun, acum este cazul, prețul este în exclusivitate 1199 cu această carte cu rețete și cu perna cadou. Dar asta nu e tot. Nu știu că timpul acestei 15 minute așa repede se scurg, să reușesc repejor să vă zic ceva. Fiindcă suntem în etapa de nunți, cu mătrii, sărbători, zile de naștere, dacă cei de acasă vor dori să procure 3, cereți de la colegele mele că noi vă oferim 3 friteoze, fie că albă, neagră, roșie, alegeți culoarea preferată, la doar 2999 de lei, livrarea gratuită. La fiecare friteoză veți primi câte o carte cu rețete obligatoriu și nu pierna, dar la 3 friteoze aveți o plapumă 1,40x2 în calitate de cadou.
0: O ofertă destul de interesantă. Vreau să revenim puțin la subiectul legat de gătitul copiilor. Când spunem că puteți să-i lăsați să gătească, ne referim la adolescenți.
1: Adolescenți
0: în toată firea, pentru că există un moment când parcă ai vrea să-l lași să gătească, dar parcă e prea devreme, parcă ai niște reticențe. Cert este că cu această friteză totul va deveni foarte simplu și ușor.
1: Știți ce vreau să vă zic, de ce am zis de copii, da? Faptul că, știți, copilașii permanent vor, iubesc în zilele noastre cartofii, par cer de la toți, așa? Friteoza noastră ne permite ca, de ce nu, știți cum, să-i lăsăm singuri, ei să-și pună, să vadă procesul, când ori mai crește mai mari, clar că cei mai mici sub supravegherea noastră, apoi ei crește și singuri își vor pregăti alimentele, da? Câteodată și nouă, de pildă copiii mei, am băiat de 11 ani, sigur, fără ajutorul nimănui, bunica ne pregătește pârjoale, animalele, le avem congelate, le punem în interior și le pregătește singur el, absolut. Da, să știți că este cu posibilitatea asta, știți, să faci mâncare cu o plăcere, să faci mâncare cu o încredere. 022-264-036, chiar vă rog cei care lucrează, care fac ceva, lăsați acum tot lucrul dumneavoastră și puneți mâna pe telefoane, fiindcă este o ofertă care venim datorită faptului că sunteți permanent receptivi la ofertele noastre speciale. Vreau să vă mulțumesc celor care deja au beneficiat și nu uitați, vă rog frumos, dragii mei, cei de acasă care au sărbători cu mătrii, ceremonii, cereți 3 friteoze, la fiecare 3 veți primi la setul întreg veți primi plapuma 1,40x2 în calitate de cadou și veți primi câte o cărțulie cu rețete. Doar 2.999 pentru 3 friteoze sau 1.199 pentru o friteoză, o carte cu rețete și o pernuță. Decizia este după dumneavoastră.
0: Probabil această friteoză poate să împartă sarcinile în familie, da? În familie, da? Legat de alimentație. Cineva se ocupă de aprovizionarea congelatorului, fie cumpără, fie chiar pregătește. Spuneai de bunica care îi pregătește bărjoarele pentru congelat și cineva le găsește atunci când e necesar. Foarte drept.
1: Foarte corect. Și știți, acum e sezonul dovlecelului. Mă uit aici în carte noastră cu rețete. Dragii mei, faceți dovlecelul. Pregătiți chiar pârjoluțele din dovlecel. Știți, acum e sezonul, da? Toți ne bucurăm. Faceți roșii în plute, da? Cu tot ce ține brânză sărată sau cu cașcaval. Cum doriți neastră. Ardei în pluți, pulpă de iepuraș, friptură de iepuraș, pește, de orice care doriți, fie că vreți creveți, absolut. Această friteoză o recomand eu cât și o întreagă țară, fiindcă eu consider că fiecare familie deja are câte o friteoză în familie din țara noastră, câte o friteoză în casă, o folosește și dacă ar putea fiecare să vină cu recenzii, ar fi luați, procurați că își merită investiția dumneavoastră. Doar azi, doar aici, la 1199 de lei, primiți friteoza, cartea, minunata noastră carte în limba română cu rețete și perna cadou pentru dumneavoastră. Nu uitați, colegele mele au informația și de oferta la 3 friteoze procurate. Primiți dumneavoastră 3 friteoze la doar 2.999. Plapuma 1,40x2 este garantat cadou pentru dumneavoastră.
0: Când este vorba despre prăjeli și avem în bucătărie o hotă care ne mai lasă la nevoie, probabil această friteză este soluția. Spune-ne la capitolul miros, pregnant, care rămâne în bucătărie, cum se descurcă?
1: Se descurcă foarte bine. Știți, friteoza noastră nu lasă mirosul cela de prăjit. De exemplu, eu, tot timpul mă asociez vânăta. Când o prăjim, miroasă toată casa dacă o scăldăm în ulei, corect? Și necesită mult cantitate de ulei. Dar friteoza noastră, fiindcă produsul nu este prăjit, dar este copt cu aer fierbinte, nu predomină mirosul cela absolut. Asta vă dau garanție că nu veți avea nevoie să deschideți toate geamurile din casă. Faceți o plăcere ca pe partea de jos, deasupra la suport, puneți o bucată de hârtie de copt. Da? Ați pus plăcințica deasupra, imediat se pregătește maxim 10-15 minute real. Este un produs gândit la superlativ, fiindcă avem aici rotila. Știți, metoda, mecanismul de lucru este fix ca la rolă. Da? Avem rotila pentru a porni temperatura și pentru a porni timpul. Așa că cei de acasă care permanent vă gândiți, vai, dar eu sunt mai în vârstă, m-oi descurca sau nu, să știți, dragii noștri, că setați doar timpul și temperatura de pregătire a bucatelor.
0: Două minute mai avem.
1: 2 timp și 3 mișcări este mâncarea gata și să știți că de asta am zis chiar și copiii, adolescenții, persoane în vârstă, toate vârstele se vor descurca cu ea. Doar azi, doar aici, 1199 de lei. Primiți friteoza, minunata noastră friteoză, gospodina echipei noastre, de 3 litri și jumătate, cartea cu rețete care vă va lăsa mască, cât de multe puteți pregăti în ea și perna noastră, dragii mei, în calitate de cadou.
0: Încă o dată prețul final, să înțeleagă.
1: 1199 99 de lei pentru o bucată. Pernă cadou, carte cu rețete cadou. Dacă vreți 3 cei de acasă care nu s-au conectat, aveți posibilitatea să luați 3, prietena, vecina, cu mătra, cine vrea. 3 friteoze egal cu 2999 de lei și o plapumă 1,40x2 cadou din partea echipei noastre.
0: 022-264-036 e numărul activ doar acum, în minutul ăsta. Sau mai ai vreo ofertă?
1: Știți, am să fiu așa discret cu neastă, fiindcă am venit în premieră cu cărțulia de rețete și cu așa o ofertă frumoasă. Să știți, dragii noștri, că din partea echipei, din partea colectivului, veți avea încă maxim 10 minute ca să sunați la 022-264-036 ca să vă îndepliniți comanda dumneavoastră.
0: Mulțumim, Lidia, pentru aceste minunate oferte. Te așteptăm și cu alte detalii, cu alte oferte speciale. A rămas bun de la telespectatorii Noroc TV. Audiție plăcută în continuare la Radio Noroc. Urmează știrile.
2: Radio Noroc. Radio Noroc, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
3: Doamnelor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la știri. Liderul formațiunii politice, partidul nostru, Renato Usatăi, a anunțat că se retrage din Comisia Parlamentară pentru Securitatea Națională, Apărare și Ordine Publică. Decizia a fost luată în semn de protest față de modul în care activează Comisia și față de ceea ce el consideră a fi o lipsă de eficiență în examinarea unor subiecte importante ce țin de securitatea statului și de ordinea publică. Renato Usatăi a afirmat că își va continua activitatea politică și parlamentară din alte poziții și că va promova în continuare inițiative legate de transparența instituțiilor și combaterea corupției. Deocamdată, conducerea Parlamentului nu a anunțat cine va ocupa locul rămas vacant în cadrul Comisiei. Retragerea urmează să fie formalizată prin procedurile parlamentare prevăzute de regulament. Comisia pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică este una dintre structurile permanente ale Parlamentului și examinează proiectele.

0: a veniturilor achitate. În urma acțiunilor de urmărire penală au fost ridicate documente contabile, echipamente informatice și alte materiale relevante pentru investigație. Autoritățile urmează să stabilească valoarea exactă a prejudiciului cauzat bugetului de stat. Reprezentanții instituțiilor de drept precizează că cercetările continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și pentru verificarea circuitului financiar utilizat în presupusa schemă de fraudare. Conform legislației, persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive. O explozie s-a produs în portul Constanța la scurt timp după ce în apropierea zonei maritime a fost identificată o dronă navală. Incidentul a avut loc în timpul unor operațiuni desfășurate în perimetrul portuar, iar autoritățile române au declanșat o anchetă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Deflagrația s-a produs în zona unei nave aflate în port. În urma incidentului au fost înregistrate pagube materiale, iar autoritățile au intervenit pentru securizarea perimetrului și evaluarea riscurilor. Deocamdată nu au fost raportate victime. Autoritățile române analizează dacă există o legătură între cele două incidente și colaborează cu structurile competente pentru clarificarea situației. Până la finalizarea investigațiilor, nu au fost prezentate concluzii oficiale privind cauza exactă a exploziei. Armata rusă a lansat în noaptea de joi spre vineri un nou atac cu drone asupra orașelor ucrainene Zaporojie și Konotop. Potrivit autorităților locale, mai multe persoane au fost rănite, inclusiv copii. În regiunea Zaporojie, dronele au lovit zone rezidențiale și obiective de infrastructură civilă. Echipele de intervenție au fost mobilizate pentru stingerea incendiilor și acordarea ajutorului persoanelor afectate. Autoritățile au raportat distrugeri la locuințe și clădiri civile. Atacuri au fost înregistrate și în orașul Konotop din regiunea Sumă, unde exploziile au provocat pagube materiale și au dus la rănirea mai multor civili. Printre victime se numără și copiii care au primit îngrijiri medicale. Forțele aeriene ucrainene au anunțat că sistemele de apărare antiaeriană au interceptat o parte dintre dronele lansate de Rusia, însă unele aparate au reușit să-și atingă țintele. Atacurile au loc pe fondul intensificării confruntărilor dintre Rusia și Ucraina și al continuării bombardamentelor asupra infrastructurii și zonelor locuite din mai multe regiuni ale țării.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer noros fără precipitații, vântul va sufla din sud-est, noaptea temperaturile vor coborî între 13 și 17 grade, temperaturile diurne vor oscila între 25 și 29 de grade, în Chișinău se anunță 27 de grade Celsius.

0: Poate deja ați făcut planurile mărețe pentru finalul săptămânii, la muncă sau undeva la odihnă. Cert este că, indiferent în ce ipostază ne găsește sâmbăta, duminica, important e să ne simțim bine în propria piele. Nu mă duc la club de la Teoros, Domino și Alessandra această melodie. Următoarele, până mai aproape de minutul cu numărul 50, următoarele melodii, firește, chiar dumneavoastră le puteți solicita aici în Casa Mare, căci urmează dedicațiile la pachet.
1: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
0: 0225453333, iată numărul care va aduce cu tot cu dedicații la pachet în emisie directă. Iar pentru mesaje, ca de obicei, vreau să vă amintesc adresa electronică mesaje@radionoroc.md, dar și pagina noastră de Facebook. În privat, lăsați mesajul și neapărat ajungem cu el la omul dumneavoastră drag. Surioara mea este melodia următoare, solicitată de către cineva ce ne salută. Este astăzi o zi importantă și frumoasă pentru o draga noastră surioară, Beiu Pușa, din Ripiceni, Botoșani. Împlinește o frumoasă vârstă. Noi cei din familie, părinții, surorile, frații, cumnatele, cumnații, nepoții, cu toții îți dorim sănătate, bucurie alături de soț și un la mulți ani sănătoși, draga noastră. Te iubim, mai scriu cei din familie și, cum spuneam, mă solicită melodia surioară de la Mihaela Tabura.

Din Lărguța Candemir ne salută Valentina Lungu, transmit cu Radio Noroc felicitări pentru nepoțica noastră. Evelina se numește, este în Italia. Evelina, la mulți ani, fericire, noroc, realizări cât mai multe și frumoase. Bunicii din Moldova te iubesc și te îmbrățișează cu mult, mult dor. Pentru scumpa noastră Evelina, rugăm să difuzați de ziua ta de la 3 Sud-Est. La mulți ani!

Ajungem cu o felicitare specială și la Pepeni Sângerei. Vrem să-i spunem la mulți ani domnului Iacob Jacot, este chiar șeful nostru, împlinește 75 de ani. Vă urăm cu această ocazie sănătate, succese, realizări deosebite. Sunteți un domn de o cumsecătenie rară, mereu ați dat dovadă de omenie, respect față de toți cei care au apelat la dumneavoastră. Vă mulțumim pentru îndrumări, povețe, vă dorim ani prosperi, fericiți, realizări în familie, dar și profesional, bucurii de la scumpii nepoței, multă baftă și putere de muncă alături de soția Axenia. La mulți ani, domnule Iacob Jacot, colectivul de muncă, colectiv pe care îl conduceți, din câte înțeleg, semnează acest mesaj și tot colegii de serviciu solicită melodia Anișoarei Puică, astăzi este ziua mea. O să ascultăm această melodie și, bineînțeles, pun la mulți ani, vă transmitem și noi, domnule Iacob Jacot.

0: ta se termină, dar Samsung Galaxy A37 încă mai are baterie. Vino la Enter și ia-l în 24 rate cu 0% dobândă. Bucură-te de un smartphone creat pentru ritmul tău activ. Comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
1: Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 079-030344 sau intră pe smart-climat.md.
2: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Salam servelat select semea fumat Rogov 700 grame la 89,99 lei. Baton de ciocolată Bounty Mars Snickers 55 grame la 11,99 lei. Șampon Shauma 400 ml la 39,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca și Banks și Maria. Ta evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
4: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md. Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
5: Ai nevoie de mobilier nou? Nu te grăbi să comanzi! Vino la Lumina Expo Mobile! Ai oportunitatea inedită să compari soluții și materiale, să eviți greșelile de alegere și să rezolvi avantajos problema mobilierului. Expoziția are loc între 11 și 14 iunie la Mold Expo. Detalii pe expo.lumina.md.
6: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

Ora moldovenilor s-a auzit de la Vitalie Dani și în localitatea Zorile din Orhei. Bună, Radio Noroc! Transmitem felicitări cu ocazia aniversării frumoase finului de botez Ion Gâlca din Zorile Orhei. La mulți ani fericiți, copilărie frumoasă alături de cei dragi și părinții să aibă bucurie de la el. Cu drag, Nani, Aleona și Andrei din Portugalia. Mulțumim, o melodie la alegerea dumneavoastră, scrie aici negru pe alb. La mulți ani pentru Ion Gâlcă, nu știu despre câți ani este vorba, dar cred că toate rudele, toată familia se va bucura de un bine și de mesei mele. De mult chiar nu am ascultat această melodie, anume în runda cu dedicație la pachet. Surorile Osoianu și Lupii lui Calangea.

0: cine sună la ușă, la oară?
1: La ușă, norocul, norocul.
2: A pornit norocul spre Ștefan Vodă, mai exact spre Volintieri. Și atât am și ajuns la ușa doamnei Olga. Din câte înțeleg, e sărbătorită. Și multe frumoase îi sunt urate și ar vrea cei dragi să spună la mulți ani, anume cu Radio Noroc. Un pic ocupată Olga postul, dar sper că ne răspunde. Am pregătit o melodie.
3: Alo!
2: Alo, bună ziua!
3: Bună ziua!
2: Despre dumneavoastră, doamna Olga, vorbeam în emisie directă la Radio Noroc și menționam, sunt oameni care anume cu noi au ales să vă ureze astăzi la mulți ani cu sănătate, liniște, bucurii, împliniri. Această zi să vă găsească înconjurată de dragoste și ca și până acum de respectul celor dragi.
3: Mulțumim.
2: Cu plăcere. Sper că am ajuns cu aceste urări în momentul potrivit, la momentul potrivit. Sper că nu deranjez. Doamnă Olga, sunt oameni apropiați care vă doresc fericire din toată inima, cu toată sinceritatea și în mod special cineva din depărtare, nu știu despre câte mii de kilometri este vorba, dar cu mult, mult drag și cu mult respect, felicitări de la Ana Maria, de la Feciorul Dan, fica Donata scrie aici, nu știu, e corect scris?
3: Donata, da. Donata.
2: Din un prenume special ați ales, din depărtare și prietenii Marina și Beatriz Rusu, de aici, de la Chișinău.
3: Da, mulțumim.
2: Cu plăcere, până la mulți ani, chiar dacă nu vă cunoaștem personal și de la noi, aveți vreo preferință muzicală, Olga? Un cântec care e așa mai aproape de sufletel?
3: Acum nu pot să mă concentrez.
2: Data viitoare să vă amintiți de melodia preferată. Am crescut fecior și fată sau la care vă referiți?
3: Da.
2: Eu chiar acum pregătesc melodia, este un cântec intitulat Am băiat, dar am și fată, de la Viorica Cibotaru. Să vă fie sănătoși, să aveți bucurii, nu contează distanța, să știți fericiți pentru că știm. Fericirea copiilor înseamnă și fericirea, liniștea părinților.
3: Da, mulțumim mult!
2: Și eu că ați răspuns, la mulți ani și vă invit să ascultați cântecul, numai bine!
3: Mulțumim!

O penultimă melodie solicitată aici în runda cu dedicație la pachet de la Viorica Ciobotaru, Am băiat, dar am și fată. Cu la mulți ani de la Corina Țepeș vom încheia și alte câteva pauze muzicale dintre solicitările dumneavoastră de această dată până la știrile orei 14. Da, zboară timpul foarte, foarte repede, zboară anii repede și e păcat să-i trăim aiurea cu sentimente care nu fac decât să ne strice sănătatea și inima, la figurat vorbind. La mulți ani, dragi sărbătoriți, sărbătorite, să aveți grijă de propria liniște și propria sănătate, să petreceți astăzi sau la final de săptămână cu cei dragi și, cel mai important, să simțiți atenția celor dragi în zi de sărbătoare. Valeria Oțel, sunt mâine, dar și duminică vă aștept cu top 10.

0: publicitate.
1: Scăldat de oferte avantajoase. Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei. Frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
3: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Stadiul actual al negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, precum și pașii următori în procesul de integrare europeană, au fost discutate la Chișinău de vice-prim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, și ministrul afacerilor externe și europene al Slovaciei, Juraj Blanar, comunică Moldpress. În cadrul întrevederii, oficialii au abordat evoluția procesului de negocieri și prioritățile pentru perioada următoare în contextul parcursului european al Republicii Moldova. Discuțiile au vizat și experiența Slovaciei în consolidarea instituțiilor, atragerea investițiilor și implementarea reformelor necesare aderării la Uniunea Europeană. Vicepreministra a mulțumit autorităților slovace pentru cooperare și pentru sprijinul acordat Republicii Moldova în parcursul său european. Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, a avut o întrevedere cu prim-ministrul Alexandru Munteanu și vice-prim-ministrii ai Guvernului Republicii Moldova. Oficialul european a felicitat Moldova pentru ritmul susținut al reformelor și pentru rezultatele obținute, informează Moldpress. Comisara Kos a subliniat că Republica Moldova este un exemplu pentru alți parteneri ai Uniunii Europene, un semn de încredere în capacitatea țării de a avansa și de a transforma reformele în rezultate.

0: lui Vadului Vode după apariția unor informații în acest sens pe rețelele de socializare. Declarația a fost făcută de ministrul mediului Gheorghe Hajder în cadrul emisiunii Cabinetul din Umbră de la Jurnal TV. Potrivit ministrului, imediat după apariția informațiilor, Inspectoratul pentru Protecția Mediului a fost trimis în teren pentru verificări. Am solicitat imediat Inspectoratului pentru Protecția Mediului să meargă în zonă și să patruleze. În următoarele ore mi-au raportat că nu a fost găsită nicio pată suspectă în acea zonă. Continuăm monitorizarea pentru a ne asigura că nu există alte riscuri, a declarat HDR. Vladimir Putin a respins Europa ca mediator în negocierile de pace din Ucraina, afirmând că țările care furnizează arme Kievului nu pot fi neutre. El și-a reiterat sprijinul pentru un cadru de pace susținut de Trump, a cerut Ucrainei să predea întreg teritoriul Donețcului și a amenințat cu utilizarea pe scară mai largă a rachetelor hipersonice rusești Oreșnik, în timp ce Zelenski a solicitat negocieri directe. Președintele rus Vladimir Putin a respins liderii europeni ca potențial mediatori în negocierile de pace cu Ucraina, argumentând că țările care furnizează arme Kievului nu pot pretinde neutralitate, scrie Kiev Post.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, pe întreg teritoriul țării vor cădea averse cu descărcări electrice, vântul va sufla din vest, moderat până la puternic. Noaptea temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 18 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 14 și 17 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade în nordul țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 24 și 27 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine se prevăd averse cu descărcări electrice doar în sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Totul imposibil dacă ai, dacă ai un vis măreț, că nu cunoști un om nici dacă ar fi să ai, să ai vreo 10 vieți. Asta pare atât de greu să înveți când să te

0: se termină, dar Samsung Galaxy A37 încă mai are baterie. Vino la Enter și ia-l în 24 rate cu 0% dobândă. Bucură-te de un smartphone creat pentru ritmul tău activ. Comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
1: Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 079-030344 sau intră pe smart-climat.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: citate.
1: Ziua ta se termină, dar Samsung Galaxy A37 încă mai are baterie. Vino la Enter și ia-l în 24 rate cu 0% dobândă. Bucură-te de un smartphone creat pentru ritmul tău activ. Comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Între 11 și 14 iunie, Lumina Expo Mobile îți oferă șansa să câștigi o bucătărie la comandă după un proiect de design individual sau una dintre cele 3 bucătării gata asamblate. Da, da, să câștigi o bucătărie întreagă! Mold Expo, 11-14 iunie. Studiază, alege, câștigă! Detalii pe expo.lumina.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Radio Noroc, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Cea de-a 15-a ediție a Moldova Digital Summit a început astăzi la Chișinău. Acesta este cel mai important eveniment din Republica Moldova dedicat transformării digitale și inovării, care reunește lideri din domeniul tehnologiei, parteneri guvernamentali, formatori de opinie, start-up-uri și parteneri internaționali pentru a discuta despre transformarea digitală, inteligența artificială, securitatea cibernetică și viitorul economiei digitale, informează Mold Press. Timp de două zile, Chișinău devine capitala digitală a regiunii, poziționând Republica Moldova ca un centru regional pentru inovarea digitală și tehnologiile emergente. Pe 5-6 iunie, Arena Chișinău devine punctul de întâlnire pentru lideri din tehnologie, guvern, inovatori, antreprenori, investitori și experți în transformare digitală din Republica Moldova și din întreaga regiune. Evenimentul a fost deschis de Comisara Europeană pentru Extindere Marta Kos, premierul Alexandru Munteanu și viceprim-ministrul Eugeniu Osmochescu. Compania Energocom a atenționat cetățenii privind noi tentative de fraudă în care escrocii se prezintă la locuințele cetățenilor drept reprezentanți ai instituției, sub pretextul verificării contoarelor de gaze naturale sau al actualizării unor informații, aceștia solicită date cu caracter personal, inclusiv informații din buletin, date bancare sau alte informații confidențiale, relatează Mold Press. Energocom a subliniat că nu dispune de echipe mobile care să activeze în teritoriu și nu solicite consumatorilor nici telefonic și nici prin vizite la domiciliu, informații personale sau bancare. În aceste condiții, autoritățile recomandă cetățenilor să fie prudenți și să nu transmită date confidențiale persoanelor necunoscute. Totodată, consumatorii sunt îndemnați să nu permită accesul în locuință celor care nu se pot identifica oficial și să verifice orice informație prin canalele oficiale ale ESA Energocom.

0: Ministerul Apărării îndeamnă cetățenii să se informeze din surse oficiale și să evite informațiile false sau interpretările eronate care pot apărea în spațiul public cu privire la activitatea Armatei Naționale. Germania și câteva alte state membre ale Uniunii Europene intensifică căutarea unei țări din afara blocului comunitar care să găzduiască un centru de returnare pentru expulzarea imigranților, după ce Bruxelles și-a dat acordul pentru acest proiect, scrie The Times. Alături de Danemarca, Austria și Grecia, Berlinul speră să înființeze o facilitate de tipul celei din Rwanda, unde solicitanții de azil respinși sau străinii condamnați pentru infracțiuni grave ar fi reținuți în timp ce se procesează plecarea lor.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, pe întreg teritoriul țării vor cădea averse cu descărcări electrice, vântul va sufla din vest, moderat până la puternic. Noaptea temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 18 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 14 și 17 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade în nordul țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 24 și 27 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine se prevăd averse cu descărcări electrice doar în sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: scăldat de oferte avantajoase. Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei, frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
1: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Salam servelat select semi afumat Rogoff 700 grame la 89 lei 99 bani. Baton de ciocolată Bounty Mars Snickers 55 grame la 11 lei 99 bani. Șampon Shauma 400 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în completația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
2: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md. Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
4: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la jocurile olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bunicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
5: Accidentul vascular cerebral apare atunci când un vas al creierului se blochează ori se sparge. Creierul rămâne fără oxigen. Se întâmplă brusc. Vârsta nu mai contează și poate afecta vorbirea, mișcarea sau gândirea. Sunt semne clare ale unui AVC. Fața devine asimetrică, vorbirea neclară, cade brusc un braț sau picior. Dacă observi aceste semne, sună imediat la 112. Recunoaște, acționează, timpul contează.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: Sănătatea e cea mai prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună regăsire la ABC-ul Sănătății! Astăzi aflăm care este diferența dintre psiholog și psihiatru. Ce face fiecare și când ne poate ajuta? Începem cu psihologul. Psihologul lucrează prin dialog, evaluare psihologică și intervenții psihologice. Ne ajută să înțelegem emoțiile, gândurile și comportamentele. Oferă consiliere psihologică sau psihoterapie sau suport emoțional. Psihologul este util în anxietate, stres, burnout, relații, traumă, mâncat emoțional, adaptare. Mai trebuie să știm că psihologul nu prescrie medicamente, sprijină schimbarea pe termen lung și dezvoltarea resurselor interioare. Legat de activitatea doctorului psihiatru, trebuie să spunem, este medic specialist în sănătate mentală, evaluează simptomele psihice și componenta medicală, poate stabili diagnostic psihiatric și recomandă investigații, poate prescrie tratament medicamentos, ne adresăm psihiatrului atunci când avem depresie severă, atacuri de panică intense, insomnie severă, psihoze, risc suicidar, tulburări care au nevoie de evaluare medicală. Tot psihiatrul este medicul care urmărește evoluția simptomelor și răspunsul la tratament. Ce au în comun psihologul și psihiatrul? Amândoi pot susține sănătatea mentală. Uneori este ideal că cei doi colaborează. După aceste informații, sper că ați înțeles. Mergem la psiholog dacă vrem claritate emoțională, înțelegere, reglare, lucru pe relații și comportamente. Mergem la psihiatru dacă simptomele sunt foarte intense, persistente sau ne afectează sever funcționarea și siguranța. Cert este că, indiferent dacă mergem la psiholog sau psihiatru, cererea de ajutor este un semn de grijă, nu de slăbiciune. Să avem grijă de sănătate rămâne esența fericirii.

0: Sănătate.
1: Ziua ta se termină, dar Samsung Galaxy A37 încă mai are baterie. Vino la Enter și ia-l în 24 rate cu 0% dobândă. Bucură-te de un smartphone creat pentru ritmul tău activ. Comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
2: Începe dimineața cu un mic dejun sănătos. Din 4 iunie la Kaufland, Switch On, aparat pentru smoothie, 399 de lei. Și Silvercrest, prăjitor de pâine la 419 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine. În această primăvară, Volvo.

0: stock. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

Noroc.

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Președintele Parlamentului Igor Grosu a avut o întrevedere cu Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, aflată într-o vizită la Chișinău, în cadrul cărei au fost discutate progresele Republicii Moldova pe calea integrării europene și următoarele etape ale negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, comunică Mold Press. Potrivit lui Igor Grosu, vizita oficialului european are loc într-un moment important pentru parcursul european al țării, marcat de anunțul privind inițierea pregătirilor pentru deschiderea oficială a negocierilor pe primul grup de capitole, precum și de organizarea la Chișinău a primei conferințe investiționale UE-Moldova. Vizita la Chișinău are loc într-un moment de referință pentru parcursul european al Republicii Moldova, marcat de anunțul președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene privind inițierea pregătirilor pentru deschiderea oficială a negocierilor pe primul grup de capitole, dar și de desfășurarea la Chișinău a primei conferințe investiționale UE Moldova, a spus Igor Grosu. Speakerul a precizat că în cadrul discuțiilor au fost abordate reforme realizate de autoritățile de la Chișinău, pașii următori în procesul de aderare și necesitatea menținerii ritmului reformelor. Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare Ludmila Catlabuga a avut în această săptămână discuții cu reprezentanții Asociației Forța Fermierilor, fiind analizate mai multe solicitări și examinate diferite scenarii privind plățile directe, restituirea accizelor și politicile fiscale aplicabile sectorului agricol. Ministra a subliniat că autoritățile optează pentru identificarea unor soluții care să sprijine fermierii micro, mici și mijlocii, dar care să fie în același timp responsabile financiar și aplicabile pe termen lung, informează Mold Press. Ludmila Catlabuga a subliniat că fiecare opțiune discutată urmează să fie evaluată din punct de vedere bugetar, economic și administrativ, în consultare cu Ministerul Finanțelor și cu alte instituții responsabile. O hală industrială din zona Danei 78 a portului Constanța, România, a fost avariată astăzi după ce o dronă maritimă descoperită în port a explodat. Potrivit informațiilor preliminare, nu au fost înregistrate victime, însă autoritățile au mobilizat importante forțe de intervenție și continuă verificările în zonă, relatează Ager Press. Surse din port au declarat că suflul deflagrației a desprins bucăți dintr-o

0: În timp real pentru a reduce riscul unor accidente în apropierea graniței maritime. În timp ce executa sarcini în zona operațională a Mării Negre, una dintre bărcile navale fără pilot ale Marinei Forțelor Armate Ucrainene a pierdut controlul și a ajuns în largul coastei României, se arată în postarea Marinei Ucrainene.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, pe întreg teritoriul țării vor cădea averse cu descărcări electrice, vântul va sufla din vest, moderat până la puternic. Noaptea temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 18 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 14 și 17 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade în nordul țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 24 și 27 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine se prevăd averse cu descărcări electrice doar în sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare!

0: se termină, dar Samsung Galaxy A37 încă mai are baterie. Vino la Enter și ia-l în 24 rate cu 0% dobândă. Bucură-te de un smartphone creat pentru ritmul tău activ. Comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă gambă de pui la 55,90 lei pentru 900 grame și salată iceberg la 35,90 lei kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
4: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
5: Accidentul vascular cerebral apare atunci când creierul rămâne fără oxigen. Apoi totul se schimbă. Fața devine asimetrică. Vorbirea este neclară. Brațul ori piciorul nu mai ascultă. Nu aștepta să treacă. Încă poți să-ți salvezi independența funcțională. Sună imediat la 112. Ai doar 4 ore și jumătate la dispoziție. Timpul contează.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

0: mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună regăsire! Astăzi, în minunata lume a cărților, dar și în minunata lume a naturii. Cum să te conectezi cu natura? Iată titlul, semnat Tristan Gulei. O carte tradusă de George Chirița. Dorința de a ne conecta cu natura nu este comună. Majoritatea oamenilor nu bagă de seamă sunetele păsărilor din jur. Pot ignora cea mai splendidă forma unei flori sălbatice și nu văd frumusețea insectei de la picioarele lor. Cu siguranță i-am putea auzi spunând: doar acei geologi care au ales să iasă din societate pot găsi o piatră interesantă. Aceasta este o perspectivă comună. O perspectivă pe care o au mulți oameni care și-ar dori să aibă vieți mai interesante. Această carte, ca și colecția din care face parte, susține această direcție, discutând o serie de probleme ale vieții, printre care sănătatea mentală, banii, cariera, tehnologia și nevoia de a schimba lumea. Despre autorul acestei cărți, Tristan Gulei, vreau să vă spun, este scriitor, navigator și explorator. A scris pentru publicații celebre, a condus expediții pe 5 continente, a cățărat munți din Europa, Africa și Asia, a navigat cu embarcațiuni de dimensiuni mici pe oceane și a zburat cu aeronave mici până în Africa și Arctica. Este singura persoană în viață care a zburat și a navigat singur peste și prin Atlantic, fiind membru al Institutului Regal de Navigație și al Societății Geografice Regale. Cu prima ocazie, propun să-i citim cartea Cum să te conectezi cu natura. Lecturi plăcute să aveți! Pe curând!

Câte în lumea am văzut, n-aș dori nimic mai mult. Aș face din dor izvor ca să beau să nu mai mor.

parcă ieri eram copil, azi nici tânăr, nici bătrân. Nu știu ce mă așteaptă mâine, ce al meu rămâne.

0: Matei.
1: Ziua ta se termină, dar Samsung Galaxy A37 încă mai are baterie. Vino la Enter și ia-l în 24 rate cu 0% dobândă. Bucură-te de un smartphone creat pentru ritmul tău activ. Comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
3: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Președintea Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi la ceremonia dedicată împlinirii a 24 de ani de la înființarea Centrului Național Anticorupție, CNA, unde a adresat un mesaj de apreciere a angajaților instituției pentru contribuția lor la consolidarea statului de drept, combaterea corupției și protejarea democrației. În discursul său, șefa statului a mulțumit echipei CNA pentru activitatea desfășurată într-o perioadă marcată de provocări fără precedent pentru Republica Moldova, inclusiv tentative de corupere electorală, finanțare ilegală a activităților politice și atacuri asupra proceselor democratice. CNA a fost în prima linie a eforturilor de a destructura rețelele din spatele acestor activități criminale, a subliniat președinta. Referindu-se la parcursul european al Republicii Moldova, șefa statului a evidențiat contribuția CNA la procesul de screening și la implementarea reformelor necesare pentru aderarea la Uniunea Europeană. Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a participat astăzi la deschiderea Moldova Digital Summit 2026, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate economiei digitale, inovației și transformării tehnologice din regiune. Evenimentul se desfășoară în perioada 5-6 iunie la Chișinău, reunind circa 2000 de participanți, factori de decizie, investitori, antreprenori, cercetători, lideri din domeniul tehnologic și reprezentanți ai ecosistemului digital. În discursul său, premierul Alexandru Munteanu a subliniat că digitalizarea nu reprezintă doar o alegere tehnologică, ci o alegere strategică a Republicii Moldova pentru competitivitate, transparență, reziliență și integrare europeană. Transformarea digitală nu este despre computere, este despre puterea cetățenilor de a accesa servicii mai rapid, puterea afacerilor de a crește mai rapid și puterea unei țări de a concura într-o lume care se schimbă rapid, spus șeful executivului. Curtea de apel Centru a menținut sentința de condamnare pronunțată anterior pe numele Marinei Tauber, respingând ca nefondate apelurile depuse atât de procurori cât și de avocații acesteia, comunică Mold Press. Decizia Curții de apel Centru este definitivă și executorie din momentul pronunțării. Totuși, aceasta poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție în termen de 2 luni de la data pronunțării. Marina Tauber a fost condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare într-un penitenciar de tip semi-închis la data de 30 septembrie 2025. Tot atunci ea a fost anunțată în căutare. Fosta aleasă a poporului a fost privată de dreptul de a ocupa funcții publice și de a desfășura activități legate de organizarea contabilă și financiară în cadrul partidelor politice pentru o perioadă de 5 ani. Totodată, instanța a dispus atunci confiscarea specială a peste 206 milioane lei utilizați și destinați săvârșirii infracțiunilor.

0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, pe întreg teritoriul țării vor cădea averse cu descărcări electrice, vântul va sufla din vest, moderat până la puternic. Noaptea temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 18 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 14 și 17 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade în nordul țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 24 și 27 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine se prevăd averse cu descărcări electrice doar în sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.
0: Radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc.

0: Flăcău cu... Publicitate.
1: Ziua ta se termină, dar Samsung Galaxy A37 încă mai are baterie. Vino la Enter și ia-l în 24 rate cu 0% dobândă. Bucură-te de un smartphone creat pentru ritmul tău activ. Comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
2: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
3: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Salam servelat select semia fumat Rogov 700 grame la 89,99 lei. Baton de ciocolată Bounty Mars Snickers 55 grame la 11,99 lei. Șampon Shauma 400 ml la 39,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
5: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
6: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli ce trebuie să conțină bagajul de vacanță. Bagajul de vacanță conține în cea mai mare parte haine pe care trebuie să le alegi cu atenție, pentru a evita supraîncărcarea valizei sau a genții pe care o ai cu tine. Când călătorești, primele lucruri pe care trebuie să le ai în vedere sunt funcționalitatea și nevoia. Ține cont de locul în care pleci, sezonul și motivul pentru care te afli acolo. Organizează-ți garderoba pentru vacanță cu ajutorul articolelor pe care știi deja cum să le combini. O viziune asupra ținutelor pe care vrei să le porți te va ajuta să nu iei cu tine haine cărora nu le vei găsi o întrebuințare și doar vor ocupa spațiu semnificativ în bagajul tău. De exemplu, pregătește-te de condiții meteo nefavorabile cu ajutorul jachetelor și încălțăminte impermeabile. Dacă vrei să ieși la cină alături de prieteni sau vei participa la evenimente, vei avea nevoie și de pantofi eleganți pe care să-i incluzi în bagaj. Aceștia pot să completeze un outfit pentru o seară specială la restaurant. Chiar dacă vacanțele sunt oportunitățile perfecte pentru un social media detox sau folosirea cât mai rară a telefonului mobil, nu poți pleca fără dispozitivele electronice pe care te bazezi în fiecare zi. Acestea pot fi telefonul mobil, laptopul sau tableta, smartwatch, bateria externă, camera foto, e-reader, boxa cu Bluetooth, căștile wireless. Acestea trebuie să se afle pe lista de esențiale, în funcție de pasiunile tale sau chiar de munca pe care alegi să o faci și în vacanță. Atenție la felul în care le incluzi în bagaj dacă urmează să călătorești cu avionul. Dispozitivele electronice trebuie verificate la aeroport, așa că asigură-te că le împachetezi într-un loc la îndemână și ușor de accesat. În prezent, device-urile te ajută să te relaxezi, să te descurci mai ușor într-o țară în care nu cunoști limba și să fii mereu conectat în cazul în care ai anumite obligații față de job. De cele mai multe ori, felul în care organizezi lucrurile contează cel puțin la fel de mult ca ceea ce ai cu tine. În special în ceea ce privește accesoriile pentru care optezi sau obiectele mai mici. Trebuie să faci tot posibilul pentru a ocupa cât mai puțin spațiu în bagaj. Poți folosi organizatoare pentru articolele vestimentare, precum lenjeria sau obiectele care vrei să fie împachetate împreună, pentru a nu risca să le pierzi sau să se creeze haos în bagajul tău. De asemenea, folosește trucuri precum așezarea șosetelor în Adidas sau pantofi și abordarea bagajului ca pe un joc de Tetris. Din bagajul de vacanță nu trebuie să lipsească lucrurile esențiale în caz de urgență. Privește-le ca pe un kit pe care trebuie să-l pui la punct și să ții cont de problemele care pot apărea pe neașteptate. Acest set poate include medicamente, o trusă de prim ajutor, plasturi sau chiar haine pregătite pentru scenarii surpriză. Este important să ai în vedere situațiile neprevăzute și să faci tot posibilul pentru a te bucura de vacanța ta cu toate cele necesare la îndemână. Bagajul ideal pentru vacanță este unul de dimensiuni mici, bine organizat și gândit, care conține cât mai multe elemente esențiale. Atât pentru astăzi. Ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

0: ta se termină, dar Samsung Galaxy A37 încă mai are baterie. Vino la Enter și ia-l în 24 rate cu 0% dobândă. Bucură-te de un smartphone creat pentru ritmul tău activ. Comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
1: Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 079-030344 sau intră pe smart-climat.md.
2: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
3: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
0: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
6: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
7: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
9: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Radio Noroc, ora 18. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Fiecare dintre noi trebuie să contribuie la protejarea pădurilor, apelor și solurilor noastre pentru a lăsa generațiilor următoare o țară mai verde și mai sănătoasă. Mesajul a fost transmis de președinta Maia Sandu în contextul marcării Zilei Mondiale a Mediului, informează Mold Press. Șefa statului a subliniat că Ziua Mondială a Mediului este un bun prilej să reflectăm împreună la responsabilitatea pe care o avem în a răspunde provocărilor aduse de schimbările climatice și în a folosi cu prudență și cu grijă resursele naturale. Vremea capricioasă din ultima perioadă ne-a amintit ce impact are natura asupra vieții noastre. Ziua Mondială a Mediului este un bun prilej să reflectăm împreună la responsabilitatea pe care o avem în a răspunde provocărilor aduse de schimbările climatice și în a folosi cu prudență și cu grijă resursele naturale. Fiecare dintre noi trebuie să contribuie la protejarea pădurilor, apelor și solurilor noastre pentru a lăsa generațiilor următoare o țară mai verde și mai sănătoasă, a afirmat președinta Maia Sandu. Meteorologii au emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică valabil mâine, sâmbătă 6 iunie, pe întreg teritoriul țării, în intervalul orelor 13-23, relatează Mold Press. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe arii extinse se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, izolat averse puternice, 15-30 de litri pe metru pătrat, cu grindină și vijelii în rafale de până la 15-20 de metri pe secundă. Totodată, pentru ziua de duminică, meteorologii au emis cod galben de ploi însemnate cantitativ. Pe arii extinse va ploua periodic averse puternice. Prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de 15-45 de litri pe metru pătrat. Izolat, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. În context, autoritățile recomandă cetățenilor să evite staționarea sub copaci, panouri publicitare sau construcții provizorii în timpul ploilor puternice și să urmărească informațiile oficiale privind evoluția vremii. Un număr de 42 de companii din Republica Moldova, România, Italia, Germania și Franța participă la cea de-a 8-a ediție a expoziției Ziua Fructelor, care este organizată în satul Corlăteni din raionul Râșcani. Evenimentul pune accent pe modernizarea continuă a sectorului pomicol și pe creșterea rezilienței în fața provocărilor climatice, economice și geopolitice, comunică Mold Press. Expoziția este dedicată în acest an conceptului de livadă a viitorului. Președintele rus Vladimir Putin a fost informat despre scrisoarea deschisă a președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky, a declarat vineri purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov pentru cotidianul Izvestia, relatează Reuters. Da, în cursul nopții deja i-am înmânat lui Putin versiunea scrisă. Ceea ce a apărut în media a fost trimis președintelui, iar el a văzut. Președintele a fost informat, a afirmat Peskov. Volodymyr Zelensky a publicat joi scrisoarea deschisă către Vladimir Putin, în care a propus ca cei doi președinți să se întâlnească pentru a ajunge la un acord privind încheierea războiului, avertizând în același timp că Kievul este pregătit să continue să lupte în caz contrar.
0: Meteo la Radio Noroc.

Prevăd averse cu descărcări electrice doar în sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc.

0: oferte.
1: Scăldat de oferte avantajoase. Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei. Frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Salam servelat select semi afumat Rogo, 700 grame la 89 lei 99 bani. Baton de ciocolată Bounty Mars Snickers 55 grame la 11 lei 99 bani. Șampon Shauma 400 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
4: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md. Descoperă la Metro unt Metro Chef la 25,90 lei pentru 180 grame, bere blondă Camarad la 32,90 lei petul și pesmeți Flint la 9,90 lei pentru 100 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
6: Moldincon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
7: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
8: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Mol Telecom.
9: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
10: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
11: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@aronnorocmedia.md.
0: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Ora ta se termină, dar Samsung Galaxy A37 încă mai are baterie. Vino la Enter și ia-l în 24 rate cu 0% dobândă. Bucură-te de un smartphone creat pentru ritmul tău activ. Comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
1: Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 079-030344 sau intră pe smart-climat.md.
2: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
6: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
7: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Radio Rock, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la sinteza zilei.
3: Președintele Parlamentului Igor Grosu a avut o întrevedere cu Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, aflată într-o vizită la Chișinău, în cadrul cărei au fost discutate progresele Republicii Moldova pe calea integrării europene și următoarele etape ale negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, comunică Mold Press. Potrivit lui Igor Grosu, vizita oficialului european are loc într-un moment important pentru parcursul european al țării, marcat de anunțul privind inițierea pregătirilor pentru deschiderea oficială a negocierilor pe primul grup de capitole, precum și de organizarea la Chișinău a primei conferințe investiționale UE-Moldova. Vizita la Chișinău are loc într-un moment de referință pentru parcursul european al Republicii Moldova, marcat de anunțul președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene privind inițierea pregătirilor pentru deschiderea oficială a negocierilor pe primul grup de capitole, dar și de desfășurarea la Chișinău a primei conferințe investiționale UE Moldova, a spus Igor Grosu. Speakerul a precizat că în cadrul discuțiilor au fost abordate reforme realizate de autoritățile de la Chișinău, pașii următori în procesul de aderare și necesitatea menținerii ritmului reformelor.
1: Fermierii renunță deocamdată la protestele anunțate pentru începutul lunii iunie, după ce președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a acceptat o serie de solicitări.

0: solicitări, considerate prioritare de organizațiile agricole. Potrivit reprezentanților sectorului agricol, autoritățile au convenit asupra unor măsuri ce vizează îmbunătățirea accesului la finanțare, sprijinirea producătorilor afectați de secetă și facilitarea dialogului permanent dintre fermieri și instituțiile statului. Asociațiile de profil au declarat că decizia de amânare a protestelor a fost luată pentru a oferi timp guvernului să implementeze angajamentele asumate. Totodată, agricultorii avertizează că își rezervă dreptul de a reveni la acțiuni de protest dacă măsurile promise nu vor fi realizate.
1: Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare Ludmila Catlabuga a avut în această săptămână discuții cu reprezentanții Asociației Forța Fermierilor, fiind analizate mai multe solicitări și examinate diferite scenarii privind plățile directe, restituirea accizelor și politicile fiscale aplicabile sectorului agricol. Ministra a subliniat că autoritățile optează pentru identificarea unor soluții care să sprijine fermierii micro, mici și mijlocii, dar care să fie în același timp responsabile financiar și aplicabile pe termen lung, informează Mold Press. Ludmila Catlabuga a subliniat că fiecare opțiune discutată urmează să fie evaluată din punct de vedere bugetar, economic și administrativ, în consultare cu Ministerul Finanțelor și cu alte instituții responsabile.
0: Ofițerii Serviciului Fiscal de Stat și procurorii au efectuat percheziții la o companie de construcții din Republica Moldova într-un dosar ce vizează evaziunea fiscală și utilizarea muncii nedeclarate. Potrivit anchetatorilor, societatea comercială este suspectată că ar fi efectuat tranzacții fictive cu mai multe companii media pentru a diminua obligațiile fiscale. Totodată, oamenii legii susțin că peste 170 de muncitori ar fi fost angajați fără declararea completă a raporturilor de muncă și a veniturilor achitate. În urma acțiunilor de urmărire penal au fost ridicate documente contabile, echipamente informatice și alte materiale relevante pentru investigații. Autoritățile urmează să stabilească valoarea exactă a prejudiciului cauzat bugetului de stat. Reprezentanții instituțiilor de drept precizează că cercetările continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și pentru verificarea circuitului financiar utilizat în presupusa schemă de fraudare. Conform legislației, persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.
1: O hală industrială din zona Danei 78 a portului Constanța, România, a fost avariată astăzi după ce o dronă maritimă descoperită în port a explodat. Potrivit informațiilor preliminare, nu au fost înregistrate victime, însă autoritățile au mobilizat importante forțe de intervenție și continuă verificările în zonă, relatează Agerpres. Surse din port

0: A fost monitorizată și gestionată în timp real pentru a reduce riscul unor accidente în apropierea graniței maritime. În timp ce executa sarcini în zona operațională a Mării Negre, una dintre bărcile navale fără pilot ale Marinei Forțelor Armate Ucrainene a pierdut controlul și a ajuns în largul coastei României, se arată în postarea Marinei Ucrainene.
1: Armata rusă a lansat în noaptea de joi spre vineri un nou atac cu drone asupra orașelor ucrainene Zaporojie și Konotop. Potrivit autorităților locale, mai multe persoane au fost rănite, inclusiv copii. În regiunea Zaporojie, dronele au lovit zone rezidențiale și obiective de infrastructură civilă. Echipele de intervenție au fost mobilizate pentru stingerea incendiilor și acordarea ajutorului persoanelor afectate. Autoritățile au raportat distrugeri la locuințe și clădiri civile. Atacuri au fost înregistrate și în orașul Konotop din regiunea Sumă, unde exploziile au provocat pagube materiale și au dus la rănirea mai multor civili. Printre victime se numără și copii care au primit îngrijiri medicale. Forțele aeriene ucrainene au anunțat că sistemele de apărare antiaeriană au interceptat o parte dintre dronele lansate de Rusia, însă unele aparate au reușit să-și atingă țintele. Atacurile au loc pe fondul intensificării confruntărilor dintre Rusia și Ucraina și al continuării bombardamentelor asupra infrastructurii și zonelor locuite din mai multe regiuni ale țării.
2: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, pe întreg teritoriul țării vor cădea averse cu descărcări electrice, vântul va sufla din vest, moderat până la puternic. Noaptea temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 18 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 14 și 17 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade în nordul țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 24 și 27 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine se prevăd averse cu descărcări electrice doar în sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O seară frumoasă în continuare!

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: oferte.
1: Scăldat de oferte avantajoase. Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei. Frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Salam servelat select semi afumat Rogoff 700 grame la 89 lei 99 bani. Baton de ciocolată Bounty Mars Snickers 55 grame la 11 lei 99 bani. Șampon Shauma 400 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
5: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
6: Moldincon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
8: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: se termină, dar Samsung Galaxy A37 încă mai are baterie. Vino la Enter și ia-l în 24 rate cu 0% dobândă. Bucură-te de un smartphone creat pentru ritmul tău activ. Comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
3: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: Radio Noroc, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi la ceremonia dedicată împlinirii a 24 de ani de la înființarea Centrului Național Anticorupție, CNA, unde a adresat un mesaj de apreciere a angajaților instituției pentru contribuția lor la consolidarea statului de drept, combaterea corupției și protejarea democrației. În discursul său, șefa statului a mulțumit echipei CNA pentru activitatea desfășurată într-o perioadă marcată de provocări fără precedent pentru Republica Moldova, inclusiv tentative de corupere electorală, finanțare ilegală a activităților politice și atacuri asupra proceselor democratice. CNA a fost în prima linie a eforturilor de a destructura rețelele din spatele acestor activități criminale, a subliniat președinta. Referindu-se la parcursul european al Republicii Moldova, șefa statului a evidențiat contribuția CNA la procesul de screening și la implementarea reformelor necesare pentru aderarea la Uniunea Europeană. Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a participat astăzi la deschiderea Moldova Digital Summit 2026, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate economiei digitale, inovației și transformării tehnologice din regiune. Evenimentul se desfășoară în perioada 5-6 iunie la Chișinău, reunind circa 2000 de participanți, factori de decizie, investitori, antreprenori, cercetători, lideri din domeniul tehnologic și reprezentanți ai ecosistemului digital. În discursul său, premierul Alexandru Munteanu a subliniat că digitalizarea nu reprezintă doar o alegere tehnologică, ci o alegere strategică a Republicii Moldova pentru competitivitate, transparență, reziliență și integrare europeană. Transformarea digitală nu este despre computere, este despre puterea cetățenilor de a accesa servicii mai rapid, puterea afacerilor de a crește mai rapid și puterea unei țări de a concura într-o lume care se schimbă rapid, spus șeful executivului. Curtea de apel Centru a menținut sentința de condamnare pronunțată anterior pe numele Marinei Tauber, respingând ca nefondate apelurile depuse atât de procurori cât și de avocații acesteia, comunică Mold Press. Decizia Curții de apel Centru este definitivă și executorie din momentul pronunțării. Totuși, aceasta poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție în termen de 2 luni de la data pronunțării. Marina Tauber a fost condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare într-un penitenciar de tip semi-închis la data de 30 septembrie 2025. Tot atunci ea a fost anunțată în căutare. Fosta aleasă a poporului a fost privată de dreptul de a ocupa funcții publice și de a desfășura activități legate de organizarea contabilă și financiară în cadrul partidelor politice pentru o perioadă de 5 ani. Totodată, instanța a dispus atunci confiscarea specială a peste 206 milioane lei utilizați și destinați săvârșirii infracțiunilor. Camera Reprezentanților a Congresului American a aprobat un pachet de ajutor pentru Ucraina și sancțiuni contra Rusiei și a reafirmat angajamentul Statelor Unite față de NATO, ne relatează Reuters și DPA. Potrivit textului legislativ, Statele Unite condamnă în cei mai duri termeni crimele de război comise de Rusia și cere Moscovei să-și retragă imediat și necondiționat toate forțele armate de pe teritoriul ucrainean, inclusiv din peninsula Crimeea și din regiunile Donetsk și Lugansk. De asemenea, negocierile trebuie să se bazeze pe suveranitatea Ucrainei și nu trebuie să fie dictate de Rusia.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, pe întreg teritoriul țării vor cădea averse cu descărcări electrice, vântul va sufla din vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 18 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 14 și 17 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade în nordul țării și 23 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 24 și 27 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine se prevăd averse cu descărcări electrice doar în sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

0: Case. Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei. Frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin ei.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: ta se termină, dar Samsung Galaxy A37 încă mai are baterie. Vino la Enter și ia-l în 24 rate cu 0% dobândă. Bucură-te de un smartphone creat pentru ritmul tău activ. Comand
1: Radio Noroc.
2: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

Radio Noroc, miezul nopții. O noapte în șoapte.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.